0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Foreigner Urgent з концерту у Швейцарії 2017 року. В ту пору гурт вирішив записати концерт, відіграний спільно з оркестром і хором. На цей захід погодився колектив із назвою The 21st Century Symphony Orchestra and Chorus. Оркестр взяв участь у музичному оформленні кінострічок «Володар кілець», «Star Trek» і кількох фільмів про Джеймса Бонда. Колектив базується у швейцарському місті Люцерн, тож тут 20 і 21 травня і проходило історичне шоу. До його програми увійшли найгучніші хіти Foreigner, зокрема «Blue Morning, Blue Day», «That Was Yesterday», «I Want to Know What Love Is» і, безумовно, «Urgent».

0: Це була жива версія пісні «Urgent» з концерту «Foreigner» у Швейцарії 2017 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Цікавіше за все – записувати перший альбом. Тобі є за що боротися та нічого втрачати.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Nickelback. Before and I knew a heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на радіо Рокс.
1: The Arrows. I love rock and roll. Довершено Джоан Джетт.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мама каже, що в дитинстві я мріяв бути лікарем. Не знаю, скільки пам'ятаю себе, я мріяв грати рок.
0: Брайан Мей, Queen на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Kansas, Dust in the Wind. Автор тексту Кері Лівгрен створив його під час написання іншого хіта гурту «Carry on Wayward Son». Під час його гітарних управ дружина почула зв'язний музичний фрагмент і заявила, якщо на цю мелодію покласти текст, вийде хіт на всі часи. Кері знітився, це взагалі поза межами матеріалу гурту, але дружина переконала його втілити цю ідею, ну хоча б для неї. Кері здався під чарами коханої, яка наче в воду дивилася. Слухаємо на Радіо Рокс. Kansas, Dust in the Wind.

Godsmack. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Супереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім не досить успішні. Зрештою, 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні два десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал «Hit Paraders» включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. «Twisted Sister – We Are Not Gonna Take It».

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Всі ці веселощі та ігри продовжуються, доки хтось не втратить очі. Потім веселощі та ігри теж продовжуються, але ти вже нічого не бачиш.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка
2: на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У четвер, 8 жовтня, у більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до 22. На сході хмарно і без дощів, 18-21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, 17-22 вище нуля. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 градуси.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро розпочнеться ще один роковий ранок. Come together на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Правда в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал з Осборнс.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він такими був.
3: А до речі, чому би і ні?
2: Я думаю, що насправді він і є героєм мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш і кажуть, Зеня, яка в тебе суперсила, ти кажеш Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, да, без
2: питань. Значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, все, що... і тобі нічого.
3: Тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила. Про яку мріють багато людей. От. Але ми
3: кожен може
2: не наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Ранкова команда вже їде до студії. Come together на Радіо Рокс. Починаємо о 8-й ранку.
4: Реклама на Радіо Рокс.
5: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мілілітрів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: 204-40-40.
10: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня. Пеперс Клаб. Вецклярський. На Шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Зовсім скоро розпочнеться ще один роковий ранок. Come together на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш тест.
1: Доброго ранку.
2: Будемо знайомитися, як вас звуть.
1: Мене звати Василь.
2: Вам буде сьогодні не складно.
3: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було не складно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: Отака.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park.
3: Правильно.
0: Ну, знаєте, що це пісня?
2: Ну,
1: звісно.
0: Ну, звісно. Оце вода. Вода і вода. Linkin Park.
4: До початку ранкового шоу залишилося лише півгодини. Ранкова команда вже готується до ефіру. Починаємо о 8 ранку. Come to

0: цитата. На Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Якщо музика базується тільки на іміджі, а не на натхненні, то її швидко забудуть. Не дивно, що наші пісні пам'ятають вже 30 років.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро розпочнеться ще один роковий ранок. Come together на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Правда в тому, що Джек і Шерон.
2: Ранок Come together на Радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Правда в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімацію.

0: багато людей. От,
1: але не кожен може
0: зробити. Ми наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
2: До початку ранкового шоу 15 хвилин. Ранкова команда вже п'є каву. Починаємо о 8 ранку. Come together.

0: вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Три, два, один.
2: Жована дусня.
1: Ну що, я
3: мали думала... уточнити. Давайте репетирувати, бо я мало що пам'ятаю.
1: От,
2: як... Не один ти, Серега. Не один ти.
1: Давайте згадаємо все, і сьогодні саме цей день, тому що ми починаємо новий сезон шоу Come Together. Він буде 18-м, на секундочку. У студії Назар Хованський за режисерським пультом.
2: Блін, можна було
1: біля мікрофону Ілля Ярема. І повертається у студію Сергій Зені.
3: Соня Сотник, королева трешу, як завжди, керує всіми цими покидьками.
1: Справа в тім, що я не знаю, чому у нашій відпустці Ілля Ярема вирішив купити собі туш, але я знаю, чому. Він купив туш, тому що була акція «Маленьке караоке» до туші.
2: Мені здається, я відкрив випадково портал в пекло, вибачте, будь ласка.
1: Так, я так розумію, що ми не готові до ринкового шоу. Давайте, давайте.
2: Окрім того, що я купив туш, я ще купив цю книжку з некромантії. І трошки забув, як правильно користуватися.
1: А тепер давайте всі заспокоїмося, послухаємо новини, після чого продовжимо.
0: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через нічний дроновий удар по багатоповерхівці у Києві загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Врятувати вдалося більше 20 мешканців. Тим часом у Прилуках на Чернігівщині до 22 зросла кількість загиблих через учорашній ракетний удар по багатоповерхівці. Поранення дістали 54 людини. Сьогодні у місті другий день жалоби. Також у скорботі Кременчук на Полтавщині. Учора росіяни вбили в місті двох людей. Сили оборони відкинули російські війська у районі Добропілля на Донеччині. Штурмові групи зачистили десятки ворожих позицій біля Грузького та Новомихайлівки. У стрілецьких боях знищили 40 окупантів. А тепер про захист неба. Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів «Спис». Серед іншого, вони здатні збивати російські «Грань-4» та «Грань-5». І про особливу дату. Сьогодні День юриста. Вітаємо і дякуємо фахівцям та фахівчиням, які захищають права цивільних та військових, забезпечують дотримання закону, а також документують воєнні злочини окупаційної армії. А тепер про приємне. Безпілотники вдарили по заводу «Саста», що працює на потреби окупаційної армії. Поруч розташований найбільший дата-центр головного ворожого пошуковика. В IT-компанії підтвердили проблеми з електропостачанням. І на сам кінець три українські короткометражки увійшли в шорт-лист премії Європейської кіноакадемії. Йдеться про «Відкритий світ» Єреми Малещука та Романа Хімея, анімаційна стрічка «Київський торт» Микити Лиськова, а також ігрова картина «Пасхальний день» Миколи Засєєва. Номінантів оголосять 14 листопада, а церемонія нагородження відбудеться 16 січня.
5: Реклама.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 з плюсом. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 22 із плюсом.
3: Роковий. Роковий ранок.
4: Тримає стрій на радіо Рокс.
5: Поговоримо про цей великий день 8 жовтня, коли стартанув 18-й сезон ранкового шоу «Камтур'я». Це великий день. Я не збираюся нічого приховувати від наших слухачів, тому що паралельно у цей день, День юриста України, відповідно, у нас є всі правові основи повернутися в ефір. А паралельно у цей день, Всесвітній день восьминога. Подивіться, скільки в нас.
6: От слухай, зараз, так зараз порахуйте, якраз.
5: Порахуйте, порахуйте. Восьминіг просто сидить в студії. Да. Всесвітній день зору. Це не про мене. Це, хлопці, вітаю. Міжнародний день педіатрії. Міжнародний день реєстрації народжень. Відповідно, ну це ж нормально. Всесвітній день біометрії. День книжок про Гаррі Поттера. На всякий випадок, Всесвітній день дислексії теж сьогодні.
6: У мене, ну, є, просто... у мене є реально знайома класна фанатка Гаррі Поттера і дислектик.
5: Серйозно? Та, ну бачиш, ну,
6: я... дуже мила.
5: Спокійно, ти можеш переповідати їй всі книжки, це буде нормально. День пам'яті преподобної Таїсії і Пелагея Палестинської. Я все сказала. Ще сьогодні народився Іван Піддубний і Луїза Хей. Хей, Луїза. Вона дочка психіатриня. От, а про великих рок іменинників нарешті. Ми про всіх, хто народився, поки нас не було в ефірі, розповісти вам і для Ярема буквально за кілька хвилин.
7: Почекаємо.
3: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.
6: Як ви розумієте, буде дуже довгий рок-календар, тому що не було нас майже
7: треба
6: два місяці.
7: Якщо я не помиляюсь, зараз 8.08.
5: Восьме число.
6: Восьме число. Це говорить Сергій Занін.
7: Так.

0: together. Сьогоднішній ранок точно увійде до музичної історії. Рок-календар на Радіо Рок.
1: 8:12, і враховуючи, що він точно увійде до історії музичної, трошки соромно тепер стає через оцей портал в пекло, який відкрив випадково на початку. Але зараз поговоримо про рок-календар. Сьогодні 8 жовтня. Зрозуміло, що розповісти про всіх, хто народився за ці дні і навіть місяці, буде важко, і ми не встигнемо. Зачепимо вчорашній день, бо неможливо отак взяти і не привітати в ефірі і в гостях студії фанатів гурту Radiohead, тому що пану Йорку вчора виповнилося 58 років, і включимо ж ту саму пісню, яку він просто ненавидить всім єством.

0: Серега, фальцет.
1: Я ще не розспівався.
0: Це Radiohead, Creep, як ви зрозуміли. В 10 років, взагалі ж, Йорк вже грав у своєму першому шкільному гурті. В школі він познайомився із рештою майбутніх членів Radiohead. Едом О'Брайеном, Філом Селвеєм і братами Грінвудами. Ну і далі, зрозуміло, що вже йде історія гурту Radiohead. Ще кілька років тому він одружився з італійською акторкою Даяною Рончіоне. І пару років тому його та Джонні Грінвуда сайт-проект The Smile видав новий альбом Catouse. Це такі вирізки, шматочки. І реально слухаєш The Smile і такий, ну, Radiohead. Якщо не слухали, обов'язково зацініть. Ну і загалом він нову музику пише, навіть часом її виконує на всіляких там урочистостях, критикує музичну індустрію буквально днями і врочить, що їй скоро гаплить. Ми ж сподіваємося, що це не так, і віримо точно. От, вітаємо з днем народження.
2: Ну, а я особисто ще хочу привітати, тому що у списку тих речей, які звели мене з дружиною, пан Том Йорк і гурт Radiohead також присутні.
0: Нічого, да? Я думав, да, тільки Тул.
2: Ні, ну тут ти потім Тулом єдиним.
3: Ти потім розкажеш, яким чином?
2: Я не розкажу. Ну, але моя маленька знає.
0: Спеціально для тебе, Серега, для твоєї маленької, як ти кажеш, ми зробили в Фейсбуці відео.
2: Тихо, вона ще спить.
0: Відео, ну тоді тихенько включайте, щоб не розбудити її. Вітайте Тома Йорка у нас в Фейсбуці Радіо Рокс. Ще сьогодні, в 48-му році, народився Джонні Рамоун, гітарист Рамоунс.
3: Ми працюємо на радіо, Серега, ти просто відвик вже за 3 роки.
2: Що, мене не видно?
3: Ні, те, що ти гупаєш ногою, воно
2: чутно,
3: звичайно.
2: Я перепрошую. А що, сусіди ругаються?
0: Making Monsters for My Friends, Рамонс, 95-й рік. І Джон, Тамаш, Джефрі і Дуглас, це нагадуємо всім, дописали до своїх імен прізвище Рамон в 74-му році. Гурту пощастило, вже приблизно за рік після першого виступу. Їхня музика прям зачепила страшного агента. Він працював тоді з Лурідом і відкрив, наприклад, ще і Гіп-Хопа, і MC5. Ну і ім'я того агента було Денні Філдс. Влаштував він Рамонс перший контракт. Гурт існував, випускав пісні, грав на концертах до 96-го року. Ну, а на прощальному концерті до них доєднався ще і Лемі, і музиканти з Pearl Jam, і Soundgarden. На жаль, не стало Джонні Рамоуна в 2004 році.
4: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
5: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук». Driving emotion.
8: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
9: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делітія зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
10: Я Наталя Данко. Кович – експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії. Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
14: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
15: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
14: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
16: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
5: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
18: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: А ми от хочемо вам сказати, що зараз такий час, що 8 числа, 8 жовтня, ранкове шоу повертається буквально з новими силами в новий сезон.
2: 18-й сезон, то 8-ка теж присутня.
1: І у студії.
3: Ще 5 8-ок
1: нарахував. Назар Хованський. І, увага, Сергій Зенін.
2: Сергій восьминіг Зенін тепер.
1: І це кайфуха.
2: Тільки сьогодні.
1: І тільки у Сереги татуха з 8-кою.
2: І
1: я зараз, до речі, не кепкую. В нього справді татуха з 8-кою. Тому ми спеціально обрали цей день, щоб повернутися.
3: Так.
2: І твоє улюблене число.
3: І твоє улюблене число.
1: Так, але у нас сьогодні буде багато новин з цього приводу.
3: Так, буде багато новин і нова програма.
1: І нова програма. Але про все це детальніше згодом.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: година 30. Я працюю. Я зараз все розкажу. 8:30. Всім абсолютно. Як ви знаєте, що ми вже говорили про це неоднократно з початку цієї години. Стартував новий сезон ранкового шоу Come Together. І у нас є класна новина. До ранкового шоу Come Together долучається Сергій Зенін. Ось він в студії. Підтвердження.
1: Окрім того, і у нас з'являється нова програма.
0: Так, і я тепер буду займатися задоволенням своєї улюбленої справи. Аж єдина людина, яка любить це і робить у цій студії, це я. А що це сьогодні, у день книжок про Гаррі Поттера? Я...
1: І дислексії.
2: Ти написала ще одну книжку про Гаррі Поттера?
0: Так, я її прочитала.
2: А, серйозно?
0: Я буду начитувати тепер і читати з задоволенням для наших слухачів абсолютно всі книжки автобіографічні, які вийшли про наших супер-рок-легенд. І не тільки автобіографічні, а і викриваючі, буквально дослідження біографічні, які зробили відомі журналісти, наприклад, журналу Rolling Stone, сказали, це він був покидьком, але ми його все одно любимо. Це все я буду тепер читати в ефірі Радіо Рокс, ну, а поки я буду читати, ти будеш приходити в ранкове шоу Come Together, Сергій Зенін.
2: Так, точно.
0: І допомагати, давай так, і, я думаю, що сержант і старший сержант один з одним розберуться. Хто кому буде допомагати? Зараз я дам штангу і не зрозумію, хто кому буде допомагати.
1: Але нам, ми будемо тобі телефонувати, Соня. Ну, скоріше за все, прямо під час ефіру.
0: Не дай Бог!
1: Під час ефіру.
2: Так, по-перше, я не буду робити вигляду, що те, про що розповідає Соня про свою програму, що це для мене там якийсь шалений спойлер, що я нічого про це не чув. Я чув вже навіть першу готову програму.
0: А ми сьогодні її послухаємо в ефірі.
2: Я мав таку честь, да. І я мав честь навіть долучитися до музичного оформлення твоєї
0: серйозно?
2: Програми.
0: Я не знала про це.
2: Я сказав, оце. Мені кілька варіантів показали. Ну, я ж відомий саунд-продюсер, ти ж знаєш. Я ж повернуся.
0: Давайте ілюстративно поставимо оцей
2: трек. Тепер я і твій продюсер.
0: Вау! Все склалося у нас в ефірі. Але,
2: насправді, дуже класна програма. Але, і слухати тебе я обіцяю.
0: Дещо залишається незмінним, а це рубрика «Краш-тест», яка у нас буде за кілька хвилин. Ви нам телефонуєте і пишете, як завжди, зазвичай, у нас є що, і це теж незмінно, шеврони Радіо Рокс, які ми задоволення вам віддамо. Отже, якщо ви хочете зіграти з нами наживо і нарешті поспілкуватися з нами після двохмісячного відпустки.
1: Розказати, як ви провели це літо.
0: Так, як ви провели цей час. Бог з нами знав. 067-006-1036 – це наш номер телефону ефірний. Ні,
1: це Viber, WhatsApp. А 044-537-2144 викарбовано отут на потилиці. Просто у мене я вчора листувався з нашими слухачами.
2: А мені здається, треба ще одне татуювання зробити.
1: 044-537-2144 – це наш студійний номер телефону.
3: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.
0: Все як завжди. Ми співаємо, ви вгадуєте насправді, що ми співаємо.
1: Все як завжди. Ми спробуємо заспівати, а ви точно вгадаєте. Набирайте 044-537-2144 після Queen.

0: шоу «Come Together».
1: Соня Сотник, Ілля Ярема та Сергій Зенін сьогодні зібралися втрьох, щоб випробувати вас музикою та оригінальним словоблуддям.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: А як вам таке? Ми сьогодні зібралися втрьох для того, щоб виправити взагалі всю історичну справедливість. І до нас долучається.
3: Так.
2: Перше в цьому сезоні, у новому сезоні, 18-му, пан Андрій, доброго ранку. Андрій
4: доброго
2: з міста
4: ранку.
2: Києва. Доброго ранку вам.
3: Доброго ранку.
2: Ми знайомі, Андрію, скажіть, будь ласка.
4: Звісно. Я навіть у вас в студії був декілька разів.
3: Ну, так, ти що, Соня, не впізнаєш? Ну, Андрій же ж.
4: Останній раз був з дитиною, ми приїжджали.
2: А, все, ми згадали. Клас, клас, Андрію. Раді з вами знову почутися.
5: Я радий знайомству.
2: У новому сезоні, так.
3: Андрію, а як ви провели літо взагалі?
4: Та не дуже щось.
3: Дякую. Ми 100% розуміння, 0% засудження.
2: Знаєш, так, провели.
4: Дуже багато було неприємних новин, на жаль, тільки не чіпати.
2: Це правда. От, але тримаємося, тому що у нас, крім нас, нікого немає. От, тому мусимо бути сильними і продовжувати боротися і жити. Ну що, спробуємо?
4: Так, давайте.

0: Майкл Джексон ще ніколи не був таким близьким до провалу. Але ми це зробили. Отже, Андрію.
1: Ну, я думаю, що назва пісні – це «Мама Coming Home».
0: Правильно.
1: А виконує її чоловік Шерон Стоун.
0: Майже.
1: І в окулярах.
0: Майже Шерон Стоун.
2: Тому що серце з каменю ламати просто.
3: Але ж звідки ви в десятку потрапили? Хто ми без наших жінок?
0: Андрію Шеврон, ваша. У нас є ще один переможець. Звати його Кирилою. Кирило був першим на нашому WhatsApp-і. Вітаємо. Ну, а завтра ви долучитеся знову до новому краш-тесту.
4: Краш-тест на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема та Сергій Зенін знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Впізнайте його та отримайте ексклюзивний шеврон Радіо Рокс. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє шеврон Радіо Рокс. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.

0: CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Від творців приватпідписок. ВОК з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
7: Що?
6: І це додається до твоїх бонусів.
8: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
9: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальному станк 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. VOG.ua/PrivatBank.ua/підписки pb.ua/terms.

0: дисципліни.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
9: Реклама.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Учора ввечері ворог атакував Київ ударними дронами. Загинули 4 людини, постраждалих більше 20. Половина у лікарнях. Пошкоджені кілька житлових багатоповерхівок та адмінбудівля. Крім того, сьогодні одразу у 3 містах України день жалоби за загиблими внаслідок вчорашніх атак РФ. Йдеться про Прилуки на Чернігівщині, Кременчук на Полтавщині та Олександрію на Кіровоградщині. Загалом йдеться про 26 цивільних жертв, поранених десятки. Служба безпеки викрила киянина, який засвітив столичну протиповітряну оборону, оприлюднивши у Телеграм кадри однієї з позицій. Чоловік скинув відео підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Медведчука, а нині за кордоном. Горе-оператора затримали. Наразі зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. СБУ вкотре закликає не знімати та не викладати наслідки ударів та позиції ППО. Такі відео допомагають рашистам коригувати свої обстріли. ЗСУ цьогоріч отримують понад 40 тисяч тактичних навушників за стандартами НАТО. Потреби на цей рік законтрактували повністю. Їх можна використовувати як при мінус 20, так і до плюс 50. На корпусі є кнопки регулювання гучності, а також функція економії заряду. Тактичні навушники – це не просто про захист слуху, а про можливість ефективно працювати у бойових умовах. І на сам кінець про підтримку. У Лондоні відбувся благодійний вечір United for Freedom. Його промовою відкрив принц Гаррі. До заходу також долучились президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та музикант Святослав Вакарчук. Присутні зібрали понад 5 мільйонів гривень на гуманітарні та реабілітаційні програми для українців. А поки що це все. Наступний випуск за годину.

0: Це пульсом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із плюсом. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із плюсом.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: 9 година і 4 хвилини.
5: Буквально за кілька хвилин ми вам розповімо нові шокуючі подробиці про новий сезон. 18-й сезон шоу Come together. Це буде в рубриці про особисте, але зараз...
4: Так, зараз теж, направду, шокуюча новина, тому що ми можемо послухати лайв гурту Soundgarden, наприклад. Ну, ви запитаєте, а як?
6: Шишко.
4: Ні.
6: Ні.
4: Не шишка. Як? Справа
5: лайв
4: в тому,
5: Soundgarden.
4: Що ми, та, ми могли пропустити і чудово розуміємо, що ви могли пропустити, але знайшли. Тому що Soundgarden оприлюднили офіційний запис свого, увага, повернення
5: шо?
4: До концертної діяльності,
5: шо?
4: Увага, за участі Тейлор Момсен і Майка Маккріді.
6: А, ну
5: нічого
6: я...
4: Тейлор Момсен,
5: Тейлор Момсен
4: співає за Кріса Кернела.
5: Серйозно?
4: І, так, ну, вона не він, але теж непогано. Давайте послухаємо. Mm.
5: Ні, ну вона красуня, ти що?
6: Ну і вона одна з, знаєш, із публічних людей, як мінімум, вона одна з головних фанаток гурту Soundgarden.
5: Так, це правда.
6: По її постах в соцмережах там завжди це, знаєш, прослідковувалось такою червоною ниткою, що це і натхненник, і взагалі.
5: Давно стелила собі доріжку.
6: Ну... Mm-hmm. Оці серіали, оці всі, це ж було тільки для цього моменту, розумієш? До речі, її нещодавно павук вкусив, так що цілком можливо, що вона по сцені ще й літати.
5: Шановний Сергій Зенін, ти дуже сильно мене лякаєш такими детальними подробицями про життя Тейлор Момсен.
6: Соня, я тобі покажу зараз її фотографії в гуглі, ти все зрозумієш.
5: Ні, я бачила її фотографії.
6: Навіть моя дружина зрозуміє.
4: Отже, за участі Тейлор Момсен, я знаю, що це The Pretty Reckless, вона чудово виконала вокальні партії, ми це чуємо тут, це пісня, до речі, Outshine і Spoonman, і це дійсно лайв за її участі. То тут також Майк Маккріді з Pearl Jam на другій гітарі. Ну і вони заспівали ці дві композиції під час перерви матчу відкриття сезону NFL між командами Seattle Seahawks та New England Patriots. І під час виступу...
6: New England Patriots,
4: ясно. Ну, ці і Seattle Seahawks.
6: Keys University finished.
4: Лондон із The Capital of Great Britain. І під час виступу акомпонував барабанний ансамбль ще Seahawks, Blue Thunder Drumline, там 32 музиканти.
6: В принципі, мені здається, ти зараз можеш будь-які англійські слова говорити.
5: Будь-які англійські слова можу говорити я.
4: Але тут важливо, що цей от Blue Thunder Drumline, барабанний ансамбль, там 32 барабанщика, просто уяви. Він раніше вже грав з низкою запрошених барабанщиків, зокрема, Аланом Вайтом з ЄС, Чарлі Бенанте, Ентракс, і Майком Портним з Dream Theater. І це лише п'яте після смерті Кріса Карнала в 17-му році Soundgarden грають наживо.
6: Mm-hmm. Тому, ну, там прям тур буде.
4: Подія.
6: Буде прям тур.
4: Так, чекаємо. Наразі от вони завершують, на секундочку, вони завершують роботу над альбомом. Тобто там не тільки тур. Ну, тобто це взагалі же. Я, звісно, люблю Audioslave, мабуть, більше, ніж Soundgarden.
6: No,
4: але да. Soundgarden я теж дуже люблю. І тут до цього альбому увійдуть раніше невидані записи Кріса Карнала. Ми дуже чекаємо на це. Тобто я сподіваюся, що це буде дійсно не шишка, а просто відкладені демки, знаєш, просто обробили їх, тому краще стало. Ну, а відео за участі Момсен і Маккріді можна вже переглянути на сайті Радіо Рокс. 5:07 попереду у нас рубрика про особисте, де поговоримо про особисте.
3: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
4: Соня, треба твоя допомога. Ми тут вже...
6: Ми цього не
4: чуємо трошки.
6: По-перше, ти все правильно сказав. Дивись, в чому ти помилився? Ти час назвав чи ні?
7: Так.
6: От, назвав правильний час. Все. Сказав, що буде рубрика.
7: Так.
6: Не обманув. Рубрика як називається?
4: Про особисто.
6: Ну що, обманув? Ні. Часом спринг?
4: Обстрій.
6: Ну все хорошо.

0: Ранкове шоу «Come Together». Те, що варто знати. Про особисте на Радіо Рокс.
1: Ну, це дуже особиста рубрика, вона дуже про особисте, тому що стартанув новий сезон ранкового шоу «Come Together». З чим я вас, хлопці, і вітаю.
2: Ми тебе теж вітаємо.
1: І я вас вітаю. Що сталося у нас? У нас є дві дуже класні новини. По-перше, у студії працює тепер Назар Хованський.
3: Так,
2: до речі,
1: по-друге,
3: такого не було.
1: По-друге, працює Ілля Ерема. А по-третє, працює Сергій Зенін.
4: Пише роботничок.
1: Слухай, класно тебе чути знову в ранковому шоу. Твій оцей дзвіночок, голос дзвіночок.
4: Свідколь бабок України.
1: Брискітки шампанського, які зараз розлітаються просто по нашій ефірній студії.
4: Попутний вітер, термінологія аеророзвідки. Заніс мене в цю студію.
1: І класна новина є в мене, тому що від сьогоднішнього дня я в ефірі Радіо Рокс починаю займатися улюбленою справою, тому що є на кого лишити це прекрасне шоу, це три. Я дуже боюся, що це буде, знаєш, таке дуже круте тестостеронове шоу, тому що три легеня, три крутих парубки, які беруть в свої руки абсолютно весь новий рок-н-рол. Якщо ви не згадаєте мені про витоки, Серега, це на тобі. Ти можеш постійно нагадувати Ілюсі про який гурт?
2: Серега, якщо ви такі у ролах.
1: Про Джетера Тал. Джетера Тул? Ваш улюблений гурт? Я жартую.
5: Стоп дзвінки від Кузіна був у мене пов'язаний із Джетера Талом.
2: Найсмішніше, що з Джетера Талом ми вдвох Серегою спіткнулися. І я Джетера Тул тоді був. І Серега перед цим був Джетера Тул.
1: Зараз відволікаємося на те, що тепер я буду займатися своєю улюбленою справою, а точніше читати для наших слухачів найкрутіші книги про наших рок-легенд. І все це буде в ефірі. Слухай, по-перше, я люблю читати. По-друге, немає часу однозначно у нас зараз на читання книжок. Рідко кого ми можемо зустріти. І мало того, дуже мало перекладних автобіографій або біографії наших улюбленців. Поки що, ми сподіваємося це виправити. Взагалі, треба підтримувати книжковий ринок України, тому що знову був приліт нещодавно в одне з складів одного з видавництв. І те, що вони встигли передрукувати, знову знищили. І таким чином ми хочемо і підтримати всіх, хто любить рок-музику, всіх, хто любить читати, і всіх, хто любить слухати аудіокнижки. Давайте, може, послухаємо фрагмент.
4: Да, у мене буде кілька питань стосовно цієї програми, вони вже є. Але хочеться спочатку, знаєш, як то кажуть, увійти в той настрій, який ти будеш дарувати нашим слухачам. І зробимо це прямо зараз. А потім, я думаю, що ми тебе трохи порозпитуємо.
1: От як це буде звучати.
0: Радіо Рокс представляє
6: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
2: Уривок стерео. Далбіт Віжен Атмос.
6: Історія за кожною піснею.
7: За 20 років існування групи музика Металіки сильно змінилася, але одна залишалася незмінним. Це сила Джеймса Хетфілда. Він не просто співак, не просто гітарист і не просто фронтмен. Він хранитель вогню. Єдиний, хто ділиться своїми думками з мільйонами. Мовляв, дивіться, слухайте, судіть. Так, ми розбиваємо кулаком повітря під ритми Ларса, дикі рифи Кірка та Джеймса. Але саме з лірикою у нас виникає особливий зв'язок. Ось Джеймс співає: «Господь не виправдав надій». І хто насправді, крім упертих фанатів, знає, що мова йде про смерть його матері? Бути автором текстів у групі – завдання точно не з легких. А у такій групі, як «Металіка», потрібно реально мати колосальну силу духу. Кріс Інгем, «Металіка». Історія за кожною піснею.
2: Це гріх, звісно, вступати на анфагівні, але ми сьогодні трошки дозволимо.
4: Тому що ми сьогодні дозволяємо собі зробити спойлер. Всі ці програми ви будете слухати в ефірі.
2: Тепер
1: 11.30, 17.30.
4: Тепер ми вже знаємо, так, о котрій. Запам'ятайте цей час. Ми вам, звісно, будемо і нагадувати час від часу. А я для себе просто такі, знаєш, там кілька уточнюючих запитань. Давайте розберемося. Кожна з програм, які будуть тобою не читані, вони пов'язані саме з автобіографіями. Тобто вже існуючі книги.
1: Не тільки автобіографії, біографії.
4: Це загалом, це все можна, тобто, ми слухаємо програму, і ми розуміємо, що о, ця книга точно є.
1: Так, ця книга точно є, так. Ця книга точно є, можна шукати, можна перечитувати і підкреслювати.
2: Я сподіваюся. Ну, я сподіваюся, і є впевнений в тому, що колись ми почуємо про Дейва Грола, теж вихід цієї програми.
1: Якщо ти напишеш книгу.
2: У мене є книга автобіографічна Дейва Грола англійською мовою.
1: Неси!
2: Несу!
1: Неси все в студію. Ось, от таким чином будемо рухатися далі. І як зараз мають порядні діджеї говорити, це була рубрика про особисте, а далі у нас рок і тільки рок!
3: Про особисте. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рок. Реклама на Радіо Рокс.
8: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
9: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Усі види стоматологічних послуг.
14: 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
17: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9:23.
2: І у нас буквально днями, знаєш, повертаємося ми в ефір, повертаються наші слухачі в ефір, всі вже зачекалися, написали набагато повідомлень. І днями був день народження у нашої прекрасної подруги з Бандугези у Лілі Присяжнюк. Ми тебе вітаємо, ми тебе любимо. Ліля!
3: Якщо ви бачите, вагонь! Як по місту вашому чи будь-якому іншому несеться якась прекрасна байкерша.
2: В рожевому.
3: З вогняним волоссям.
2: То це вона. Це вона. Це наш фаєр.
1: І тепер на правах 100% реклами. На правах реклами. Хочу вас запитати, чи ви чули про картку Розетка, Соня?
2: Мені кажуть, що класна штука.
1: Серега, ти не чув.
3: Але почув. Серега
2: тільки прийшов.
3: Ні, слухай, ми багато замовляли.
1: Назар, ти чув про картку Розетка?
4: Чув.
1: От, якщо ви не чули, то річ дійсно толкова. Ви просто купуєте одяг, взуття, та що завгодно. Там реально там дуже багато всього. І за це отримуєте ще бонусні гривні. На самій Розетка купуєте і теж отримуєте бонуси. Ну а далі списуєте вже їх як додаткову знижку на товари продавців Розетка за умовами бонусної програми лояльності. Все дуже просто. Оформити картку можна буквально за пару хвилин в самому застосунку Розетка або в будь-якому їхньому магазині.
2: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТЮ Юнексбанк, ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».

0: 9 година і 28 хвилин на годиннику. Файне місто Тернопіль, брати гадюки не були щойно в ефірі. Ну а з вами Come Together.
1: Так, 18 років.
0: Да,
1: 18
0: рік.
1: Жесть. Це головне, це не усвідомлювати, просто не усвідомлювати.
2: Ми дякуємо нашим слухачам, які так старанно нам, одна наша слухачка улюблена, не будемо говорити їм, та дуже лякається, коли ми говоримо її ім'я в ефірі, приготувала нам кожному каву смачно.
0: Ми побачили
2: дякуємо.
0: Відео, ми знаємо, що ти нас зараз слухаєш, і кава була надзвичайно смачна.
1: Я передаю вітання із таким...
0: Дякую. Настрої, звісно, хочеться поговорити про Def Leppard, бо вони оголосили, увага! Про ще один бокс-сет. І бонусом показали раніше невиданий кавер на, увага, на Beatles.

0: нагадаю, якщо ви раптом от тільки зараз увімкнулися в наш ефір, те, що ви зараз чуєте, це дійсно Beatles, але у версії Def Leppard. Кавер буде частиною боксету гурту, називатиметься він «Том четвертий» і включає одноіменний альбом 2015 року «Diamond Star Halos» 2022 року і «Drastic Symphonies» 2023. І також буде четвертий диск, це вже буде такий сюрприз-сюрприз, рідкісні пісні. Куратором цих пісень є фронтмен Джо Еліот. Сам він каже наступне.
1: Нарешті! Це тут!
2: Тримав собі довго.
3: Серега, давай ще раз. Давай ще раз. Давай інтонацію все ж таки поміняємо.
1: Нарешті!
3: От так.
0: Це тут. Том четвертий зібрав наші решту студійних альбомів та дуже цікавий бонусний матеріал. Деякі з бонусних фрагментів досить недавні, але також є дещо, що було втрачено у сховищах понад 33 роки до початку цього року. Ми надзвичайно раді нарешті представити вам цей бокс-сет. Це чудово слухати та читати!
3: Я ж мав якось виділити,
2: ну, так, що це зробили, так?
0: Кавер на Revolution було, який ми ще продовжуємо на фоні слухати, було записано для неназваної рекламної кампанії. Проте так і не використали, зрештою, цю пісню. Ну, а хлопцям стало западло. Як кажуть, ну, що це таке? Ми тут старались, щоб не видати, правильно? Нагадаємо, оригінал, створений у 1920... Ой, перепрошую. Трошки я
2: вибутав.
0: У 1968 році був першою піснею The Beatles, ліцензованою для використання в телевізійній рекламі. Прецедент стався 1987-го, коли Nike заплатили 500 тисяч доларів за права на використання пісні упродовж року. Ну, а щодо боксету, то Def Leppard Volume 4 2015-2023 вийде вже 13 листопада, а лепардівська версія Revolution вже повністю доступна для вас на сайті Radio Rocks.ua. Можете послухати там.
3: А попереду у нас, ви не повірите, як казав Еліот.
0: Роки тільки рок?
3: Ні-ні-ні. Нарешті у нас рубрика 9.45.
0: Не так він казав. Він казав, нарешті.
3: Це тут.
2: Так.
4: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Чи поєднується для вас тектонік і акцепт? І для мене ні, тому буде абсолютно інший альбом.

0: шоу «Come Together».
1: Оце так річ. Зачепило до глибини душі. Соня Сотник, Ілля Ярема та Сергій Зенін розбирають нові рок-альбоми.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:39. Ну, такого ви не чули точно. Ніколи. Ніхто. Взагалі. До виходу цього альбому такого ніхто ніколи не чув. Саме такого.
3: Тому що раніше цей альбом не виходив, як мінімум.
2: Так, саме так. На початку вересня вийшов альбом. Називається він «Teutonic Titans 1976-2026».
3: Що таке не «Teutonic», слава
2: не «Teutonic».
3: Я тільки згадав, що таке «Teutonic».
2: Це ювілейна збірка від гурту «Accept», випущена до 50-річчя заснування. І, ну, це не зовсім, як ви розумієте, альбом, але якби альбом, але не альбом, збірка. І для неї не просто там насмикали різних музикантів з усіх відомих рок-гуртів, ні, не просто так, тому що запросили понад 50 всесвітньо відомих рок-зірок, співаків, аби перезаписати ці пісні. Ну, і от виконати найголовніший хіт, ну, для мене особливо, особисто, «Balls to the Wall», запросили і доручили Робу Гелфорду під акомпанемент Матіаса Япса із «Скорпіонс»,
4: наші люди,
2: Рекса Браунда з «Пантери»,
3: wow,
2: і Джейсона Болда з гурту «Ballet for my Valentine».
3: Wow.
2: «Balls to the Wall».

0: Назарчик, а ну скажи це.
1: Хорош. Вот теперь правильный настрой. Мої старі шкіряні штани ще стоять за шторочкою, очень.

0: стримувати цей пафос і не обіржатися там в студії. Я це буду звати обіржатися, добре?
1: Ми з Робом Хелфордом тепер знайомі через одне рукостискання Metal Pilgrim.
0: Ми тепер всі знайомі з Хелфордом. Да,
1: тому ми не можемо дозволити собі.
2: Слухайте, ну клас. Шикарно, шикарно звучить. Але... Але те, що учасники Пантери, Scorpions, Bullet for My Valentine, Judas Priest будуть виконувати цю пісню, ну, можна, в принципі, було уявити. Але, окрім того, в нас ще є 46 музикантів, wow. окрім них, які взяли участь в цьому проєкті. Я нагадаю, що Удо Діркшнайдер двічі виходив зі складу Accept. Другий раз був остаточним. 97-го року колектив розпався офіційно. Ну, і 2005-го вони воз'єдналися, але для туру по фестивалях, ну, і не більше того. Ну, і в 2009 році Вольф Гофман і Пітер Балтес зібрали гурт заново, запросили туди вокаліста Марка Торніло. Працює в гурті він і сьогодні, і зробив чималий внесок до запису альбому Teutonic Titans, який ми слухаємо прямо зараз. І в композиції Fast as a Shark під супровід гітари Кірка Гемета, басу Білі Шигана і ударних Мікі Ді Марк співає дуетом із Філом Ансельмо. Fast as a shark.

0: взагалі відбувається?
1: Мені постійно як... так хочеться підгледіти за самим процесом, як вони відривалися на записі.
2: Нормально відривалися.

0: Я зараз до Пантери, так на секундочку. Я знав, що вони фанатіли від Кіс свого часу, і перші там луки гурту Пантера це були леопардові луси, нереально там вся ця штука, але те, що вони там ще й фанати Accept. Я впевнений, що не просто так вони погоджувалися. Та, там звісно, ясна річ, що Accept це глиба, яка вплинула там на величезну плеяду артистів.
1: До Філа Ансельма просто заговорив, він може їй морду дати. Просто так.
0: Та, ну, може. Він
1: же, бо... Дурний капець, але бач.
0: Ні, ну він вже такий більш-менш спокійний, знаєш. Як мінімум він босоні ж зараз ходить по сцені. Ну, контакт з землею має. Зазвичайся.
1: От потрогати траву, це так. Я награю в рубриці 9.45 у нас альбом гурту Accept Teutonic Titans 1976-2026. Це все назва альбому. Ну і музиканти наголошують, що це видання зосереджено на перезаписах ключових гімнів та хітів тільки 70-х і 80-х. Так що попереду у нас може бути багато Teutonic Titans ще чекати.
0: Ще через 10 років на 60-річчя якраз бабахнуть.
1: Нормально. Лейбл Napalm Records і сама команда описують платівку як наймасштабніший і зоряніший проєкт в історії гурту, який підкреслив його статус одного з піонерів німецького та світового металу. Ну і для цього було зібрано реально представників світового рівня, нагадую, близько 50 різних музикантів. Ну а саму пісню «I'm in Hyde» записано за участі Чака Білі, вокалісту гурту «Тейстмен», Гері Голдса, гітариста Slayer і «Exodus», і Девіда Елефсона, бас-гітариста і співзасновника гурту «Megadeth». «I'm in Hyde».

0: одному, я впевнений зараз на 100%, вони ніколи не поїдуть в тур з цим альбомом. Просто жоден концертний організатор не зможе забезпечити райдер цього туру. А от концерт якийсь можуть і бабахнуть до речі. Він буде називатися The Most Expensive Metal Show on Earth. Найдорожче метал шоу на планеті.
1: І тепер це буде
0: називатися. Він буде називатися The Most Expensive Metal Show on Earth. Найдорожче метал шоу на планеті.
1: І тепер це буде називатися Суперінтелект, ти ж пам'ятаєш.
0: А, ну

рифи гурту Accept, або там, не знаю, якісь збивки в барабані, або співати як пан Уто. Ну і, в принципі, вони вплинули нормально на треш-метал, на хеві-метал, на важкий, в принципі, метал. Позитивно теж оцінюють сучасне звучання класичних треків. Ну і окремо виділяють нестандартні дуети і вокальні виступи. Це 100% додає різноманітності, але, наприклад, що точно відзначили, так це участь Біллі Коргана в треку «Love Child».

0: Я зараз сижу в футболці гурту Ghost, і мені по стилістиці дуже нагадує, знаєш, подача Коргана, типу, знаєш, от я те, що Ghost зараз роблять.
1: Ну тут все виправилося.

0: однозначно можна рекомендувати цю збірку людям, які не слухають акцент, наприклад. Ну, тому що тут збірка найкрутішого за кілька десятиліть. От найприкольніші композиції, якщо ви дасте комусь послухати, я впевнений, що вони можуть зацінити. Плюс, якщо ви згадаєте, чи хто брав участь в цьому записі, то 100% мінімум з поваги до тих, хто брав участь. І таким чином можна, в принципі, потихеньку стати і фанатом гурту «Акцепт» і переслухати всю дискографію від «Удо» до сьогодні.
1: Я так скажу, не просто можна, а неможливо не стати. І можете перевірити на зубі, знайти цей альбом, скачати ліцензійний і послухати.
0: Так.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
3: 45-ліття гурту «Металіка». У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з історії найвідомішого треш-метал-колективу. Розповідь супроводжуватимуть Enter Sandman, Master of Puppets, Sad But True і десяток інших композицій. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй! Осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
10: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
9: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: групою Offline.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Новий рок. Слухайте у будні найкращі рок-хіти, що народилися у 21 столітті на Радіо Рокс.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: 10 година і майже 2 хвилини. Стартувало 18-й раз стартувало ранкове шоу «Come Together» у студії на Зархованській для Рема. І, увага, Сергій Зенін.
1: Ну і Соня Сотник, звісно. Так. Ми сьогодні в великому такому складі. Ми раді, що ви з нами і ми з вами. І я от зараз дивлюся на ту стіну, яка за моєю спиною, яка формувалася всі ці роки, вона стає все більшою. Це наша пам'ятна стіна, наша душа, це стіна усіяна шевронами наших захисників,
0: ось перед тобою чотири
1: волонтерів.
0: Бачиш,
1: прийшли чотири шеврони, які обов'язково посядуть своє місце на цій стіні. І ми дякуємо всім, хто зараз захищає державу, хто зараз знаходиться на фронті, всім волонтерам, представникам ДСНС, медикам, всім тим, хто попри те, що ворог продовжує робити все задля нашого знищення, робить все задля того, щоб це унеможливити.
0: Зараз, почнемо з новин, власне, після чого поговоримо про музику.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через удар РФ спалахнула пожежа на одному з підприємств Макарівської громади на Київщині. Місцевих мешканців через сильне задимлення закликають закрити вікна та за можливості не виходити на вулицю. Крім того, на Одещині через російську атаку пошкоджені вольєри та паркан притулку для тварин. Загинула одна собака, ще одна постраждала. Додам, на Рівненщині пошкоджено цивільне підприємство. Загалом зночі оборонці знешкодили 126 зі 142 шахедів, реактивних дронів та безпілотників інших типів. Далі про енергетику. У Києві застосували екстрені відключення, тобто зараз графіки не діють, повідомили у компанії ДТЕК. Оперативна інформація оновлюється на сайтах Обленерго. І про пальне. Деякі великі українські мережі знову переписали цінники на автогаз. Його вартість коливається від 44 до 48 гривень за літр. Водночас популярний 95-й бензин утримується в діапазоні від 89 до 95 гривень, а диспаливо коштує від 98 до 103 гривень, залежно від заправки. До інших тем. Україна перейде на зимовий час у ніч на неділю 25 жовтня. Тоді зможемо поспати трохи довше, бо стрілки циферблатів переведемо на годину назад. Медики радять підготуватись завчасно. Лягати спати трохи раніше, більше гуляти на свіжому повітрі, а також слідкувати за харчуванням. І на сам кінець. Напередодні Нобелівську премію з хімії вручили за розгадку дзеркальних молекул, що, серед іншого, дозволить створювати безпечні та ефективні ліки. Лауреатами стали француз Андрій Каган, а також японець Кен Сосоає. Сьогодні ж мають оголосити лауреата Нобелівської премії з літератури. А поки це все, наступний випуск за годину.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із плюсом. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із плюсом.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
4: 10:06, коли я знаходжуся в студії Радіо Рокс, ми говоримо про що? Про вічне. От Rolling Stones, хлопці. Ролінги зробили ще один кліп до ще однієї пісні зі свого нового альбому, а саме до композиції «Містер Чарм».

0: коли думаю про штучний інтелект і гурт Rolling Stones, розумієш, немає такого життєвого досвіду і багажу всякої фігні у штучного інтелекту, щоб створити цю композицію, тому що це треба справді прожити.
1: Я тобі скажу, що це неймовірна просто сила того, щоб залишатися актуальними понад скільки вже 400 років, правильно? Rolling Stones існують.
0: Моїй
1: дівчині 26 років. Їй дуже сподобався новий альбом Rolling, і мені теж страшенно, і він реально актуальний. Ти слухаєш Rolling, бо тобі не здається, що це якісь.
0: Причому вони звучать як Rolling.
1: Так, і при тому вони звучать як Rolling.
0: Отже, головну роль у цьому кліпі на цю композицію зіграв шведський актор Олександр Скажгорд. Можливо, він вам відомий за своїми ролями у «Зуландері», «Покоління вбивць», «Годзіла проти Конга». Може, ви знаєте. От,
1: країни чи Кінга?
0: От, і в «Спадкоємцях». Тут от по «Спадкоємцях» я його там більш-менш впізнала. До голівудських зірок ролінгів вдаються вже не вперше. І навіть не вперше у цьому альбомі. Це ми знаємо. Ще в серпні Мік Джаггер і продюсер Ендрю Вот розповідали про створення пісні «Містер Чарма». Мовляв, почалося воно з того, що гітарний демо-риф у виконанні Джаггера був. Потім до нього додали свої партії Кіт Річардс і Роні Вуд. І саме він розповідав про лірику виданню «Класік Рок». Він пише таке, що ми повинні намагатися дарувати людям усмішки і водночас бути з ними відверто чесними. Знаєте, говорити про ту хворобу, що вразила світ. Навколо коїться чимало лиха, окрім божевільних, які нами керують. Є ще клімат, шалені погодні умови. Спека стає нестерпнішою, холод лютішим, і ці крайнощі ніколи не зійдуться посередині. Розумієте? Та ми розуміємо,
2: Ми знаємо.
0: Ми дуже розуміємо. Це пам'ятаю, коли це їдемо в маршрутці, каже, закрий вікно, бо дує. От, бо дуло. От, дивіться це відео вже на сайті Radio Rocks.ua. І, до речі, Скажгорд там шикарний, як і всі інші. А попереду у нас рубрика
1: «Бойовий привіт».
3: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 10 година, майже 9 хвилин. Буквально.
0: Серега, тут що треба сказати?
2: Улюблений гурт у мами Іллі Яреми і мого тата.
1: Серйозно?
0: Так.
1: Блін, вау. Тоді
2: Нюха, ми з тобою ці, як це правильно називається, брати, але...
0: З індійського фільму, так.
1: Я це називаю хрещений брат. Тепер.
2: Хрещений, хорошо. У тебе родинка на якій сідниці? Вибери любу, коротше. Це два варіанти.
1: От твою обирайся.
2: От така, як і у тебе, просто скажи, дай.

0: Ранкове шоу «Come Together». Бойовий привіт на Радіо Рокс.
1: 10 година і 13 хвилин. Отже, стартанув 18-й сезон ранкового шоу «Come Together» у новому складі. І тепер Ілля Ерема, Назар Хованський і Сергій Зенін.
2: Доброго ранку.
1: У студії Радіо Рокс.
2: Так, ну сьогодні ми тебе ще нікуди не відпускаємо.
3: Ні. Та ми взагалі нікуди ми не взагалі відпускаємо. Соня залишається на Роксі, але у Соні ще з'являється нова
1: проект.
3: Авторська програма з, сподіваюся, колись виданою автобіографією Девіда Грола.
1: Сьогодні була фантастична сцена в ефірі Радіо Рокс поза межами нашого прямого умовлення. Сергій Зенін запитав: класно все, читаєш, фантастично.
2: А хто пише?
1: Хто пише? Різні письменники, Сергій, а також наші рок-легенди.
2: Я мала сказати, так, пише саме життя. А життя, як відомо, непередбачуване. Ніколи не знаєш,
1: саме,
2: куди воно тебе
1: так,
2: заведе.
1: І от тебе життя знову завело на Радіо Рокс.
2: По-перше, воно
1: ми
2: мене...
1: цьому тішимося.
2: Давай так, по-чесному. Mm-hmm. Нікуди воно мене з Радіо Рокс і
1: не виводило.
2: Не виводило.
1: Але
2: офіційно це записано в моєму статусі в Інстаграмі, що там було написано, що ведучий Радіо Рокс, військовослужбовець, 412-та бригада «Немезіс». І в принципі,
1: нічого
2: так
1: не
2: само
1: змінилося.
2: Нічого і не змінилося. Змінилося просто моє місце знаходження. Так склалися обставини, зрештою. І за це, ну, я дійсно можу от прямо таки відверто подякувати своїй бригаді, яка ще з часів, коли вона була просто батальйоном, я мав таку нагоду, і за що я дійсно можу подякувати і тим, хто цей батальйон створив, і загалом створював сили безпілотних систем, що це, як я називаю, армія здорової людини. Коли я для себе зробив вибір, що я піду служити, і 100% піду служити. У мене був час, я дякую тим, хто з 22-го року подарував країні і мені, зокрема, цей час на підготовку. Я його використав максимально з користю і обрав собі бригаду. Обрав собі батальйон, який став полком, який став бригадою і який показує, ну, і мені показав, я є живим прикладом того, що ти можеш обрати собі, ким ти хочеш бути, в чому ти можеш бути максимально корисним. І я, в принципі, як мені здається,
1: я
2: це довів.
1: Я підійму зараз світову за кулісу. От якраз Ілля був на фронті, а Сергій, їдучи щоранку на ранкове шоу, я забирала його після ранкової пробіжки і після того, як він, я перепрошую, з Броніком разом гасився на турніках. І це було... Там він серйозно готувався і зрештою потрапив туди, куди хотів.
2: Ну,
1: ти хотів займатися аеророзвідкою.
2: Я зараз не просто так, тому що в броніку у мене були плити десь по 6 кілограмів. Мені ж бронік плитоноску, точніше, подарував. Мені подарували плитоноску. В ній дві плити по 6 кілограмів. Розумна людина. Потім, слава Богу, мені забезпечення дало бронік з полегшеними плитами, керамічними, класними. Але я ще, як мудріша людина, взяв собі поліетилен.
3: Просто пакетом обмотався.
2: Да, але, теж маленький секрет, від грижі це не запобігає. Да, і, як кажуть, в армії немає здорових, є тільки недообстеження. Все одно ми продовжуємо нести службу. Я передаю величезне вітання. Не просто так рубрика називається «Бойові привіти». Я зараз, як військовослужбовець, офіційно знаходжуся у відпустці, але все одно мої побратими зараз на фронті. Я передаю їм всім величезний привіт і тим, з ким служили раніше і з ким продовжуємо служити. І зараз 412-та бригада «Немезіс», респект величезний і за розвиток, який я мав в якості аеророзвідника, і за мій подальший розвиток, який я тепер матиму як представник медіа частини моєї бригади. Роботи дуже багато, про все зараз не можу розказати, тому що все в процесі, скажімо так, ще становлення і підготовки, хочеться розповідати вже про готові результати. Але можу вас всіх запросити вже зараз в наш Немезіс Спейс. Інформацію про те, де він знаходиться, ви можете почитати на наших офіційних сторінках у соцмережах, на нашому сайті. Все це ви можете знайти, зайти туди і дізнатися. По-перше, більш детально про те, чим займається бригада, як потрапити до бригади.
3: Ти мені скажи, каву можна випити?
2: Каву можна.
3: Улюблена кав'ярня,
2: можна.
3: Значить, в Києві, так?
2: Є приставочки, можна пограти. Є настольний футбол, можна пограти. Є мерч, можна придбати.
1: А карти Таро?
2: Будуть, Соня, будуть тепер точно. Буде шляпа розподіляюча, знаєш, як Гаррі Поттер. Все зробимо. Можете радити, до речі, що ви хочете побачити. І досить часто мене особисто ви теж зможете там зустрітися, тому що це теж один із напрямків, яким я разом з побратимами, з посестрами будемо опікуватися. Сподіваюся, що я максимально зможу бути корисний в першу чергу своїм побратимам і посестрам, ну і загалом силам оборони.
3: Дякуємо, Сергію.
0: Бойовий привіт. на Радіо Рокс.
4: Соня Сотник, Ілля Ярема та Сергій Зенін чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Камтугезі, а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Камтугеза на Радіо Рокс. Реклама.
5: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук». Driving emotion.
8: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
9: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
11: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
14: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вецклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Знаєте, от величезний плюс сучасності в тому, що світ став до нас ближчий. От в буквальному сенсі слова, от все, що завгодно, може прямо дома з дивану, як кажуть, замовити, де б ти не знаходився, все, що тобі потрібно, ти береш і робиш. І зараз на правах реклами розкажемо про ще одну перевагу подібних покупок. Сьогодні дійсно у багатьох з нас у планах чимало справ, різних побутових витрат, як мінімум.
2: Мене світло все виключили вчора, позавчора, сьогодні вже нема.
1: Тому всі розуміють, що дійсно, зараз, на жаль, додаткові витрати з'являються. І комусь потрібно закрити кілька ранкових питань, наприклад, оновити дещо з гардероба на сезон, прийти, чекап в лікарні, замовити ті самі павербанки і
2: говорить
1: так далі.
2: Набагато.
1: Щоб не стресувати через витрати, а ти вже починаєш стресувати через витрати, коли просто починаєш як мінімум продумувати, що ж треба купити в усіх цих умовах. Можна просто розраховуватись за все, наприклад, карткою Розетка і отримувати з кожної покупки бонусні гривні за умовами програми лояльності. Це корисно. Як мінімум завдяки тому, що цими бонусами можна одразу ж закрити частину суми, наприклад, за наступне замовлення на самій Розетка, що дійсно дуже зручно. Оформити таку картку можна буквально за кілька хвилин у застосунку Розетка або ж у магазинах мережі.
3: А тепер найголовніше.
1: Так.
3: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки АТ Юникс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування стогни 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54% і 77%. Деталі на unixbank.ua. Це була реклама. Так.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».

10 година 30 хвилин. Це було Океан. Це було Океан Аліза на радіо Рокстар. А в нас Клач анонсували альбом Wasted Lands і поділилися відео до головної пісні. Давненько.

0: Соня. Альбом вийде на власному лейблі гурту, і над записом працювали разом із продюсером Джином Машиною Фріманом у своїй студії Doom Salon у Фредеріку, штат Меріленд. У пісні, яку ми слухаємо, йдеться про настільки жахливу істоту, як каже фронтмен Ніл Феллон, що навіть Лавкрафт чи Стівен Кінг не могли би її вигадати у свої найтемніші часи взагалі.
1: Ну і зрештою з'ясовується... Вона за кордон, ну, через... Ну, зовсім поруч із нами та істота жила.
0: Ну це...
1: То настільки жахливо, що навіть не існує.
0: Це навіть... Зрештою з'ясовується, що ця істота сам Ніл Патрік Феллон. Він пояснює, що натхнення для тексту на Wasted Lands прийшло тоді, коли мені повідомили, що хтось поливає мене брудом у Фейсбук. Ха-ха-ха. Дивно... Правда? От, виявляється, виявляється, мене звинувачували, зараз продовжую цитату, мене звинувачували в тому, що я кинув когось із безкоштовною футболкою та вечерею. Здається, це був приз у конкурсі за принципом плати, щоб грати pay to play. І не хочу казати банальності, але це була повна нісенітниця. Багато людей намагалися пояснити цій особі, що це був не я, що її ошукали, але вона просто відмовляється в це вірити. Тож я подумав, до біса. Жодних півзаходів. Все. Хочете монстра? Отримайте монстра. Що він там у ФБ відповідав, ми не знаємо, а альбом вийде наприкінці січня наступного року, а відео на Wasted Lands вже є на сайті Radio Rocks.ua, можна глянути. 10:32, ми невтомно нагадуємо про те, що стартував 18-й сезон ранкового шоу Come Together в оновленому складі. І тепер це Ілля Ярема, Назар Хованський і Сергій Зенін.
2: Ранкове шоу Come Together тримає стрій на Радіо Рокс.
3: Ще досі відходжу від тієї новини, про яку ти розповідала з гуртом Клатч, і про це те, що хтось ошукав фаната гурту Клатч. От, якщо вам пише Джонні Депп, привіт, скинь 20 гривень.
0: Спиш? Привіт, спиш? Спиш, тобі Джонні Депп.
3: Це не Джонні Депп.
0: А чому? А чому ні? А якщо я хочу повірити, хоча б на секунду, що це... Я просто Міша сидить, мій чоловік в студії.
1: Я зараз напишу, Джонні тобі напише сьогодні, він тільки що сказав. Да, сьогодні напише тобі, попросить 50.

0: Ранкове шоу Come Together.
1: Треки, які здивують вас не на жарт.
0: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: І рубрика, яка створювалася спеціально Сергієм Заніним для Сергія Заніна.
3: Ні, я нічого спеціально не робив. Дивись, я ніколи не роблю нічого спеціально. Я приймаю сигнали. Воно мені прийшло. Розумієш? Я сидів, воно прийшло. Я такий, от бачу, дякую. Тому я повністю знімаю з себе таким чином відповідальність за те, що я транслював.
2: Зазвичай вони з'являються заздалегідь, але були такі рамки, коли тобі приходило прямо за 20 хвилин до появи цієї рубрики в ефірі. І сьогодні знову, я так розумію, прийшло.
3: І сьогодні я, так би мовити, повернувся до витоки.
2: Давай.
3: І що ж мені прийшло? А прийшло мені дещо під назвою «Beer Ghost». Це американський інді та прогресив рок-колектив штату Аризона. Визначає свій стиль.
2: Вони пивні приводи чи медвежі
3: приводи? Bear Ghost.
2: Ага,
3: тоді.
2: Все ясно.
3: Да. Який визначає свій стиль, значить, цей колектив, як Adventure Rock, пригодницький рок. Музику гурту називають сумішу Френка Запи та Queen.
2: Клас.
4: Не так розумію, тільки самі учасники називаються.
3: Вуса звідти і звідти. Значить, складні мелодії, прогресивний рок, елементи джазу, панку, металу і театральної еклектичності.
2: Так.
3: Все, мені, я взагалі боюся людей, які в плані рок-музики використовують слово еклектичність. Все викладене, хтось сприйняв би як серйозну характеристику, але ж це. Треш-контроль. Ми зосередимося саме на Запі. І на еклектиці. Значить, усі великі речі починаються з катастрофічно поганих ідей 2013-го в спекотному Феніксі, де мозок плавиться від одного погляду на термометр. Кільком музикантам здалося, я ж кажу, так само, як і мені, воно прийшло, що грати звичайний інді-рок – це нудно, а працювати на нормальних роботах – ну, в таку спеку. Що ж ви? Хлопці вирішили змішати в одному блендері купу жанрів і дрібку театрального божевілля. Обізвали все це терміном «adventure rock». Нагадаю, це пригодницький рок.
2: На і... свою дубцю ти маєш
3: навіть. І вирішили підкорювати місцеві бари. Ну, це ж завжди пригода, правильно? Дебютний міні-альбом. Міні-альбом, тому що бари було 3 штуки, я так розумію, лише поблизу. Значить, із самокритичною назвою «Батьки лише трохи розчаровані моїм музичним смаком» вийшов 2014-го. І знаєте що? Батьки справді очікували гіршого. Стівен Бредлі.

0: скажу, це тільки самі учасники називають, що вони Запа і Квін.
1: Ну, музоном точно можна знайти.
2: Музон прикольний насправді. Але це, якщо так, на секундочку включити серйозність, а тепер виключаємо. Значить, ніхто не розбігся із слухачів. Навіть просили ще і ще, так би мовити, на біс. Тож 2016 року Dea Ghost випустили перший повноформатник під назву Blaster Piece. Назва себе виправдала, це був дійсно вибух в головах шанувальників інді-сцени. Головний хіт альбому під назву Necromancing Dancing. Довів, що зомбі та некромантія – це чудова тема для запальних танців. Ну, це, по-перше, довів же Майкл Джексон, на хвилиночку. А вони продовжили. Значить, сам гурт вміє писати треки, що застрягають у пам'яті намертво. Вибачте за каламбур. Наступні роки нагадували шматок біографії музичного алхіміка. Колектив змінював склад, дражнив синглами, випустив різдвяний альбом для тих, кого запросили помилково. Invited to the Christmas party by mistake. І змушували усіх гадати, що ще він налє у свій музичний коктейль. Ну і вище згадану Necromancing Dancing пропоную послухати зараз.

0: Песню?
1: Ні.
2: Що ти знаєш?
1: The Deer Hunter.
0: Точно,
3: ти можеш сьогодні назвати будь-які слова англійською мовою. Я тобі кажу, все буде звучати чітко.
1: Я сидів і думав, боже, що мені нагадує? Panic! At the Disco, Fallout Boy?
2: Panic! At the Disco нагадує, 100%.
1: Це The Deer Hunter.
2: Та й Avenged Sevenfold момент.
1: Avenged Sevenfold.
2: Зараз я ще одне слово скажу.
0: Який обмежений ваш кругозір?
2: Чому обмежений?
0: Ну, тому що я можу назвати ще гуртів 300, яких вони нагадують. І це не робить їх, і це не робить їх гірше. Вони молодці.
3: Ти за те, що вони все-таки еклектичні, по-твоєму, так? Тож ти за еклектичність виступаєш.
0: Я за еклектичність,
3: так. Ну, хорошо. А як ти на це відреагуєш? Що 2023 року вони випустили студійник під назвою «Jiminy»? І поки гурт його шліфував, слухачі встигли вирости, піти на роботу і навіть виплатити пів іпотеки. Але результат був вартий очікувань, дійсно, альбом настільки перевантажили скаженими ритмами, фальцетами, театральним хаосом, що після його прослуховування була потрібна коротка реабілітація. The Ghost захистили статус виконавця, під чию музику
0: і
3: можна...
0: І дисертацію.
3: І підкорювати світ, і тікати від розлючених бджіл. Як тобі таке? Heavy News.
1: Клавіші все одразу в серце.

знаєш, рухаємося місточками часовими і доходимо до 2026 року, коли гурт второпав, що тема звичайного рок-апокаліпсису застаріла. І видали вони реліз під назвою «Bear Ghost Invents the Cover Album». Що перекладається, як гурт «Bear Ghost» винайшов альбом каверів. Ну, а одразу з ним був концептуальний альбом «Tiny Hitman». В часи, коли всі бояться, що штучний інтелект забере у людей роботу, «Bear Ghost» почали діяти на випередження і забрали у людей роботу. Да? І присвятили альбом взаєминам людства і чі штучного інтелекту. Тепер, якщо робототехніка вирішить знищити людство, у нас уже буде принаймні ідеальний саундтрек для цього трилера. Гурт продовжує демонструвати нам, як хаос і віртуозна гітарна гра зливаються. У нас уже буде принаймні ідеальний саундтрек для цього трилера. Гурт продовжує демонструвати нам, як хаос і віртуозна гітарна гра зливаються в рецепт музичної довговічності.

0: автор? Олександр Пономарьов.
1: Там
0: складна історія.
1: Саня, я ще не читала, от, і я дочекаюсь продовження, тому що я люблю серіали дивитися повністю.
0: Ідеально.
1: Я хочу, щоб продовження
0: ідеальний
1: було.
0: Саундтрек.
2: Ідеальний саундтрек до цієї книги. Тобто наступний альбом гурту Bad Girls буде називати Олександр Пономарьов, так?
0: Ну там Алекс, там Алекс.
2: Алекс,
0: там,
2: Алекс. Там...
0: Це не, звісно, це не Олександр. Алекс.
2: Алекс and his 30-time adventure. Подивимось. Ну, а поки маємо, що маємо, всю доробку гурту Bear Ghost можете знайти в інтернеті, звісно, скачати ліцензійну, послухати, і хай береже вас Бог еклектичності.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема та Сергій Зенін і сьогодні знайшли для вас пісні, які ви ще довго будете згадувати. Come together на Радіо Рокс. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафе.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на радіо «Рокс».
1: Реклама. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
9: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Power. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
5: Реклама.

0: проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Рок-день.
2: Слухайте щодня календар легендарних подій, що зробили рок таким, як ми його любимо. На радіо «Рокс».
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Україна.
1: 11 година і майже 2 хвилини. Це Come Together, це 18-й сезон. Сьогодні він розпочався, але перед тим, як вам розповісти подробиці і новини про цей сезон, давайте послухаємо, що сталося в Україні і в світі.
0: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в Прилуках на Чернігівщині. На місці вчорашнього ракетного удару РФ завершили пошуково-рятувальну операцію. Рятувальники розібрали конструкцію знищеної житлової п'ятиповерхівки, де загинули 22 людини, поранених більше півсотні. Наразі триває демонтаж конструкції. Нагадаю, сьогодні у місті другий день жалоби. Далі звістка зі столиці. У Голосіївському районі безпілотник впав поблизу нежитлової будівлі. Інформації про жертву не було. До слова, на правому березі Києва знижений тиск у водопровідній мережі. У деяких будинках взагалі може не бути води. Комунальники вже усувають перебої. Усе через зниження напруги в електромережі. Стабільне водопостачання мають відновити після того, як заживлять водопровідні об'єкти. А тепер про демобілізацію. Уряд визначив дедлайн для Міноборони. Проєкт закону мають розробити і подати на розгляд Кабміну у грудні. В документі пропишуть чіткі терміни служби, а ще нову підставу звільнення мобілізованих під час воєнного стану у строки, які визначить президент своїм указом. Данська розвідка заявила, що росіяни розгорнули диверсії проти оборонних компаній країни, які постачають продукцію Україні. Мовляв, Москва дедалі частіше використовує непідготовлених агентів, яких вербують через соціальні мережі. Серед них можуть бути безпритульні, наркозалежні або люди, які погоджуються виконувати завдання за гроші. І на сам кінець офіційно побралися після 60 років спільного життя. На Хмельниччині одружитись наважились Борис Андрощук та Людмила Гріщак. Дідусеві 84 роки, а бабусі 81. Церемонія була урочистою у ЦНАПі з квітами для нареченої, шампанським у келихах і, звісно, обручками. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із плюсом. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 11 година і 4 хвилини. Новина номер один. Сьогодні ввечері ви всіх нас зможете знайти у Пеперс Клабі для того, щоб допомогти нашим пораненим і закупити разом з нами кісткові імпланти. Тому що сьогодні буде знову на шапку.
3: Так.
1: Як і щочетверга. Як і щочетверга. Сьогодні у Пеперс Клабі.
3: Я сумував за цим.
1: Та, заходь. І сьогодні буде класний, єдина людина, до якої я можу сказати фразу «Я виросла на ваших ефірах». Це буде Анатолій Вихлярський зі своїм проєктом «Вихлярський». Я зараз не жартую, тому що, сидячи в гуртожитку університету, готуючись до чергової сесії, ми слухали вже тоді суперпопулярний проєкт «Місячні тромбони», та, де звучала ультрапопулярна нова танцювальна музика переважно. От, і разом з прекрасною Лейлою, нині дружиною Мирослава Кувалдіна, от, Анатолій Вихлярський вів нас, по-перше, не у сторону сучасної музики, а по-друге, викладав нам основи регулізму.
3: А ще маленький спойлер, завдяки Вихлярському я вперше наживо почув «Хамерман знищує віруси». От, кілька років тому, завдяки тобі, завдяки затишному подільському дворику, де цей концерт, власне, відбувався разом із інтерв'ю, яке пан Анатолій вишукано, якісно і професійно проводив.
1: Незважаючи на те, що Анатолій пройшов величезний шлях у рок-музиці, ще починаючи з 80-х, зараз він грає дуже приємний, дуже... От, знаєш, все, вже нема куди оце біжати і спішити. Класний фанк, джаз, лаунж, такий кайфовий дуже вайб. І до цього дня осіннього в Києві це буде, ну, концерт, який максимально пасує. Так що приходьте сьогодні ввечері, щоб разом таки відчути домашній вайб. А ще у нас є велика новина про те, що Сергій Зенін повернувся у ранкове шоу «Come Together».
3: I am back.
1: І з завтрашнього дня у нас оновлений склад і оновлений складі працюють і Ілля Ярема, Назар Хованський і Сергій Зень.
3: Ну, а Соня Сотник розпочинає свій проєкт, який об 11:30 та 17:30 ви можете слухати в ефірі Радіо Рокс. Ми завжди будемо вам там намагатися, принаймні. Може, не тільки нагадувати, може, ми ще матимемо доступ до індорсерської інформації і навіть робитимемо анонси. Але, звісно, хочеться також сюрпризи від тебе. Поки що ми можемо сказати про те, що це твоє читання автобіографії і біографії ікон рок-музики. Кому, як не тобі, зробити це настільки можна
1: професійно? Тому що я вмію, я підкреслюю, я вмію читати, на відміну від багатьох.
4: У тебе є ще величезний плюс, ти знаєш правильні наголоси.
1: Слухай, не знаю і працюю над цим. І дякую всім своїм редакторам, які працюють зі мною. Величезне вам спасибі. І до сих пір лажаю і роблю це з гордістю. Тому що українська мова, вона тим і цікава, що наголоси в ній найнесподіваніші.
4: Місцями ви не очікуєте, що це слово має звучати саме так.
3: Ну, а сподівані чи несподівані були ці новини для вас, це ви вже самі вирішуєте. Так чи інакше, все, що не робиться, все робиться тільки тому, що ми робимо і любимо рок, і тільки рок, любимо і робимо все тільки для банду Гези. Любимо і робимо все для України.
4: Дякуючи силам оборони, які зараз захищають.
3: Так, точно.
1: Беззаперечно. До завтра.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. В ефірі «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник. Уривок книги. Кіт Річардс. Життя.
2: Я чітко переконаний, якщо хочеш стати гітаристом, потрібно починати з акустики і тільки потім переходити на електрику. Не потрібно думати, що моментально перетворишся на Таусенда чи Хендрікса, просто тому, що твій інструмент робить щось на кшталт «вау-вау», «веу-веу» або інші електронні фокуси. Спочатку полюби цю штуку, лягай з нею у ліжко. Якщо ти сам без дівчини, то просто спи з нею. Форми у неї якраз дуже підходять. Кіт Річардс. Життя.

0: Реклама.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на Аптека.ua.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийти оболонку по 200 мг, РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Найстрашніший бік рок-музики – це сидіти в студії та запливати жиром. Я люблю розривати мозок зі сцени. Рок повинен бути живим.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Справа в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал The Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він таким і був.
3: А до речі, чому би і ні?
2: Я думаю, що насправді він і є герой мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш і кажуть, Зіня, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, да, без
2: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, це, що... і тобі нічого.
3: Тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
1: Да.
2: Про яку мріють багато людей. От.
3: Але ми не кожен може
2: зробити. Наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
4: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Гурт «Назарет» свого часу став взірцем для десятків засновників нових колективів. А Ден, завдяки своїй самобутній вокальній манері, став учителем і предметом наслідування для сотень молодих співаків. Причому як у рідній Британії, так і за океаном. «Назарет» навіть називають одним із найвпливовіших європейських гуртів у Штатах. А серед тих, хто наслідує вокал його багаторічного лідера, є фронтмен гурту Guns N' Roses Axl Rose. Він неодноразово підтверджував це, хоча подібність виконавської манери ніяких слів не потребує. 93-го року Роуз запрошував свого ідола виступити на його весіллі, на що Маккаферті відповів: «Для своїх шанувальників ідоли не співають».
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.

0: Слухайте історії з життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із плюсом. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер. Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
9: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
10: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Сьогодні, 8 жовтня, народилося двоє членів гурту «Рамоунс». 1948 року Джонні Рамоун, його співзасновник і незмінний гітарист, а 1965-го Сі-Джей Рамоун, що був басистом колективу з 89-го по 96-й роки. У цей же день 1945 року народився Рей Ройєр, гітарист гурту «Procol Harum», співавтор хіта «A Whiter Shade of Pale». А 8 жовтня 1966-го на концерті гурту «Крім» Джинджер Бейкер знепритомнів на 20-й хвилині свого барабанного соло. Він кілька днів провів у лікарні. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти Лінкін Парк. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Мода та музика – несумісні речі. Я дуже рідко слухаю нові модні групи. Частіше вони слухають мене.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш-тест.
2: Доброго ранку.
3: Будемо знайомитися, як вас звуть.
2: Мене звати Василь.
3: Вам буде сьогодні нескладно.
4: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було нескладно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: Отака.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park?
3: Правильно.
0: Ну, знаєте ж цю пісню?
2: Ну, звісно.
1: Ну, звісно.
0: Оце вода. Вона і вдала Linkin Park.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
5: 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
10: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
11: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
13: Від творців приватпідписок.
14: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
15: Що? Медичний консьєрж?
13: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
16: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень. В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро».

0: Хапай суперсилу в епіцентрі та новій лінії. Позиція до 11.26. Детальніше на
1: епіцентр.ua. Але
2: у апарата.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Рок-н-рол живий.
11: Слухайте у будні нові хіти від батьків рок-н-ролу на Радіо Рокс.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
13: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Погода.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із плюсом. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Вей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: Реклама.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на «Метро.UA».
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».

Радіо Рокс. Карлос Сантана. Крокус. Білі Айдол. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Лепард.
1: Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, ми просто голодранці. Але в тому й справа, що рокери ніколи не були в музиці заради грошей. Наша мотивація – тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Лепард. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Правда в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал The Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він таким і був.
3: А до речі,
2: нас,
3: ви, а чому би
2: і
3: ні?
2: Я думаю, що насправді він і є героєм мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш і кажуть, Зіня, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, да, без
2: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати все, що... і тобі нічого.
3: Тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
1: Да.
2: Про яку мріють багато людей. От,
3: але
2: ми
3: кожен може
2: наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафе.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного «Назарет», людина-епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
2: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із плюсом. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із плюсом.

0: Та пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті vstbank.ua.
4: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пеперс Клаб, Вецклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

Радіо Рокс. The Doors. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Slade. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник. Уривок книги. Кріс Інгем. «Металіка. Історія за кожною піснею».
2: За 20 років існування групи музика «Металіки» сильно змінилася, але одна залишалася незмінним. Це сила Джеймса Хетфілда. Він не просто співак, не просто гітарист і не просто фронтмен. Він хранитель вогню. Єдиний, хто ділиться своїми думками з мільйонами. Мовляв, дивіться, слухайте, судіть. Так, ми розбиваємо кулаком повітря під ритми Ларса, дикі рифи Кірка та Джеймса. Але саме з лірикою у нас виникає особливий зв'язок. Ось Джеймс співає: «Господь не виправдав надій». І хто насправді, крім упертих фанатів, знає, що мова йде про смерть його матері? Бути автором текстів у групі – завдання точно не з легких. А у такій групі, як «Металіка», потрібно реально мати колосальну силу духу. Кріс Інгем, «Металіка. Історія за кожною піснею».

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний перечинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
11: Від творців приватпідписок.
12: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
13: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
12: Та скільки ж тут нулів?
14: Ще трошки є приватпідписки.
15: Тепер нові тарифи.
16: Послуга «Підписка» підключається в «Приват-24» у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги «Підписка» на місяць «Приват» – 0 гривень, «Приват-Про» – 129 гривень, перший місяць – 0 гривень, «Спільна-Про» – 297 гривень. Ціна послуг за послугою «Підписка» визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту – 500 тисяч гривень, строк кредитування – 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою «Приват» – 51,07%. «Приват-Про» – «Спільна-Про» – 42,55%. Далі «Приват-Банк.ua/підписки», «pb.ua/terms».
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Єдина річ, яку я люблю більше за свою дружину, це мої гроші. І я не віддам їх ані дружині, ані її адвокатам.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш тест.
2: Доброго ранку.
3: Будемо знайомитися, як вас звуть.
2: Мене звати Василь.
3: Вам буде сьогодні не складно.
4: Не факт. Я постараюсь, щоб було не складно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: Отака.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park.
1: Правильно.
0: Ну, знаєте, що це пісня?
2: Ну,
1: звісно. Ну,
0: це вода. Вода і вода на Linkin Park.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
6: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
7: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
6: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в Краматорську. Місто оговтується від терористичного авіаудару по двом цивільним автобусам. На тепер відомо про 30 загиблих та 18 поранених. Завтра у Краматорській громаді День жалоби. Додам, відзавтра у Краматорську та Слов'янську також припиняють рух громадського транспорту. Далі про візит. До України прибув міністр закордонних справ Британії Ед Мілібенд. Разом із президентом Володимиром Зеленським та українськими високопосадовцями урядовець відвідав зруйнований будинок у Прилуках на Чернігівщині. Туди учора прилетіла російська ракета. За останніми даними, загинули 22 людини, поранених більше півсотні. Сьогодні в місті другий із трьох днів жалоби. А тепер про тепло. У Володимирецькій громаді на Рівненщині за тиждень розпочнуть опалювальний сезон. Водночас тепло для закладів та установ можуть почати подавати раніше. Усе через зниження температури, особливо вночі. До слова, напередодні батареї потеплішали у Вараші та Старій Рафалівці. До війська мобілізувався актор Сергій Стрельніков, виконавець ролей Довбуша в одноіменному фільмі та Сови у стрічці «Кілхаус». Почав службу в батальйоні безпілотних систем «Ферро» 69-ї окремої бригади безпілотних систем. Серед іншого, Стрельніков каже, що буде висвітлювати долі тих, хто щодня тримає небо і землю. І на сам кінець, палац спорту в Києві перейменують на честь легендарного українського тренера з гандболу Ігоря Турчина. Ініціативу підтримали під час Генасамблеї Національного олімпійського комітету. До слова, під керівництвом Ігоря Турчина київська команда «Спартак» 20 разів вигравала чемпіонат СРСР та здобула 13 титулів переможця Кубку європейських чемпіонів. Нині за книгами Турчина готують провідні команди світу.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 із плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до плюс 22. На сході сонячно 18-21 тепла. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, хмарно з проясненнями, дощитиме плюс 20.
0: Радіо Рокс. Слейд.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: крісла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 8 жовтня, народилося двоє членів гурту Рамоунс. 1948 року Джонні Рамоун, його співзасновник і незмінний гітарист, а 1965-го Сі-Джей Рамоун, що був басистом колективу з 89-го по 96-й роки. У цей же день 1945 року народився Рей Ройєр, гітарист гурту Procol Harum, співавтор хіта «A Whiter Shade of Pale». А 8 жовтня 1966-го на концерті гурту «Крім» Джинджер Бейкер знепритомнів на 20-й хвилині свого барабанного соло. Він кілька днів провів у лікарні. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти Нірвана. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Найвища свобода – мати можливість впливати на реальність, яка тебе оточує, та змінювати її, а не підкорятись обставинам.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Правда в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал з Осборнс.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він такими був,
3: до речі,
2: нас...
3: а чи чому б і ні?
2: Я думаю, що насправді він і є герой мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш і кажуть, Зєнін, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все,
2: це,
3: да, без
2: це значить, що ти можеш бухати, приймати значить, все, що... і тобі нічого.
3: Тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
3: Да,
2: да, да. Про яку мріють багато людей. От, але ми
3: кожен може...
2: наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
4: Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
5: 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
8: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Тат!
8: Знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Тат, ти що? Де?

0: Ви офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066 276 21 81. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія з реактивної артилерії атакувала промислову зону у Сумах. Загинула одна людина, ще четверо дістали поранень. Серед них двоє дітей. Крім того, у Шевченківському районі Києва зафіксували повторне влучання російського дрона. Українська делегація завтра, також у суботу, вестиме перемовини з американською стороною у США. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави також закликав Вашингтон посилити тиск на Росію замість того, аби пропонувати їй економічну співпрацю. В Україні створять державну службу супроводу ветеранів. Фахівці вийдуть на контакт після демобілізації військового або відповідного висновку ВЛК. Працівники служби повністю супроводжуватимуть ветеранів та ветеранок під час отримання необхідних державних послуг, а також будуть стежити за тим, аби усе пройшло як слід. Молдова у разі потреби готова прийняти новий потік біженців з України цієї зими. Про це на безпековому форумі в Кишиневі заявила президентка країни Майя Санду. З її слів, від початку повномасштабного російського вторгнення, рятуючись від війни, до Молдови приїхали більше мільйона українців. Із них близько 100 тисяч лишились жити в країні. Разом із тим, Кишинів також готується надати Києву логістичну та енергетичну підтримку. І наостанок про Нобелівську премію з літератури. Її отримала канадська письменниця Енн Карсон. Комітет відзначив сміливу та винахідливу творчість, яка у діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури. 76-річна Карсон вивчала класичну філологію та багато років викладала античну літературу. Серед її творів – віршовані романи «Автобіографія Червоного», а також «Краса чоловіка». А поки це все. Наступний випуск за годину.

0: Око.
1: І знов заправляєшся пульсом на Око.
0: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Погода. У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади, 13-23 із плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, до плюс 22. На сході сонячно, 18-21 тепла. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, жовтня хмарно з проясненнями, дощитиме, плюс 20.
4: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
13: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
14: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
16: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс. Жива версія на Радіо Рокс.
1: Існує безліч версій найгучніших хітів з альбому «Параноїд» гурту «Black Sabbath», в тому числі і живих. Унікальна, що включає в себе одразу дві пісні з альбому, датується 2009-м. 29 і 30 жовтня відбувся концерт на честь 25-ліття «Залу слави рок-н-рола». Ідея самого заходу належить фігурантам «Залу слави», в числі яких були Брюс Спрінгстін, U2 і Металіка. Свою годину в концертній програмі заходу Хетфілд і компанія присвятили переважно каверам. І якщо пісні гурту «The Velvet Underground» Металіка виконала спільно з Лу Рідом, то до виконання саббатівських хітів долучився Оззі.

0: Це була жива версія пісень «Iron Man» і «Paranoid», яку виконали Металіка і Оззі Осборн на 25-літті залу слави рок-н-рола.
1: Жива версія. Реклама.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лаєзний вирачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
11: Що?
10: І це додається до твоїх бонусів.
12: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
13: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальному станк 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки. pb.ua/terms.
1: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики. Тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш тест.
2: Доброго ранку.
3: Будемо знайомитися, як вас звуть.
2: Мене звати Василь.
3: Вам буде сьогодні нескладно.
4: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було нескладно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: От така.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park.
3: Правильно.
0: Ну, знаєте, що пісня?
2: Ну,
1: звісно.
0: Ну, звісно. Оце вона. Вона і в Linkin Park.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Сьогодні день жалоби одразу у трьох містах: у Прилуках на Чернігівщині, Кременчуку на Полтавщині та Олександрії на Кіровоградщині. Загалом йдеться про 26 цивільних жертв, поранених десятки. Крім того, завтра день жалоби оголосили в Краматорській громаді на Донеччині. Усе через авіаудар по пасажирських автобусах. Росіяни вбили 30 цивільних, ще 18 поранили. Додам, від завтра у Краматорську та Слов'янську припиняють рух громадського транспорту. Росія палає. Під атакою опинився Омський НПЗ. Йдеться про найбільший на Росії нафтопереробний завод, що по прямій за понад 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. Очікуємо на офіційне підтвердження українського командування. Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою переведення після СЗЧ. Йдеться про орієнтовно 2-3 бригади. Значна частина повернулась на бойові посади. Усі відновили грошове та інше забезпечення. До слова, повертаючись із СЗЧ, військові найчастіше обирали 20-ту бригаду безпілотних систем К-2, 53-ю бригаду князя Володимира Мономаха, а також 3-ю штурмову. Сьогодні день юриста. Вітаємо і дякуємо фахівцям та фахівчиням, які захищають права цивільних та військових, забезпечують дотримання закону, а також документують воєнні злочини окупаційної армії. І на сам кінець, наступної суботи у Вінниці відбудеться 9-й лицарський турнір пам'яті Максима Шимка. Йдеться про героя Небесної Сотні та вінницького історика-реконструктора. 17 жовтня на Європейській площі зійдуться бійці у середньовічних обладунках. Сміливці змагатимуться у 6 номінаціях. Кращих оберуть як серед чоловіків, так і серед жінок. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.

0: Відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 із плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до плюс 22. На сході сонячно 18-21 тепла. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, хмарно з проясненнями, дощитиме плюс 20.
3: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук» – driving emotion.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
9: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник. Уривок книги. Кіт Річардс. Життя.
2: Я чітко переконаний, якщо хочеш стати гітаристом, потрібно починати з акустики і тільки потім переходити на електрику. Не потрібно думати, що моментально перетворишся на Таусенда чи Хендрікса просто тому, що твій інструмент робить щось на кшталт «вау-вау», «веу-веу» або інші електронні фокуси. Спочатку полюби цю штуку, лягай з нею у ліжко. Якщо ти сам без дівчини, то просто спи з нею. Форми у неї якраз дуже підходять. Кіт Річардс. Життя.

0: Реклама.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.

0: і дисципліни.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» для людей, які будують Україну.

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Реклама.

0: Цитата на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Багато хто говорить про мене як про революціонера гітари. Це неправда. Все, що я роблю, це копіюю Бібі Кінга.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Правда в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал з Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він такими був.
3: А до речі, чому би і ні?
2: Я думаю, що насправді він і є героєм мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш і кажуть, Зєнін, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, так, да, без
2: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, все, що... і тобі нічого.
3: Тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила. Про яку мріють багато людей. От, але ми
3: кожен може
2: наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсні добавки не є лікарським засобом.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
3: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
4: Жива версія. Пісні без домішок та студійних обробок. Щобудня на Радіо Рокс.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. У серпні 2013-го він шокував публіку звісткою про те, що полишає Назарет через проблеми зі здоров'ям. Преса пустила чутку, що співак переніс інсульт. Та згодом Ден повідомив, що вже давно страждає на захворювання легенів, яке загострюється саме на концертах під час двогодинного співу. Саме з благословіння Маккаферті гурт знайшов собі нового вокаліста. А Ден запевнив своїх шанувальників, що хоч він і не зможе гастролювати з гуртом, та все одно даватиме невеличкі сольні концерти і обов'язково записуватиметься зі своїм колективом. І вже наступного року в піснях нового альбому «Rock'n'Roll Telephone» ми почули такий знайомий нам вокал.
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Слухайте історії життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону. Рішення також стосується домогосподарств з електроопаленням, для яких вартість електроенергії також лишається без змін. Нагадаю, раніше таке ж рішення Кабмін ухвалив щодо газу. На Сумщині в зоні обов'язкової евакуації досі лишаються понад 34 тисячі цивільних, серед яких майже 500 дітей. Влада закликає жителів, особливо сім'ї з дітьми та літніх людей, не ризикувати життям і виїжджати. Усім евакуйованим надають допомогу з житлом та переїздом. Українська делегація завтра, а також у суботу, вестиме переговори із американською стороною у США. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави також закликав Вашингтон посилити тиск на Росію замість того, аби пропонувати їй економічну співпрацю. Тим часом Британія запровадила новий пакет антиросійських санкцій. У чорний список занесли 38 фізичних і юридичних осіб, зокрема кілька нафтових компаній. Крім цього, під санкції потрапили постачальники обладнання і технології для російського ОПК, платіжні платформи, а також ще 12 танкерів тіньового флоту. На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску. Йдеться про Білу церкву з українського боку та Сігету Мармацієї із румунського. Автівки тут пропускатимуть цілодобово, однак поки не важче 3,5 тонн. Згодом тут також пропускатимуть великі вантажівки та автобуси. І на сам кінець, у додатку «Дія» вже можна оформити Європротокол без поліції та паперів. І, звісно, за згоди обох учасників пригоди. Після внесення даних про себе, авто та страховий поліс підтягнуться автоматично з реєстрів. Підписати Європротокол можна «Дія» підписом. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади, 13-23 із плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, до плюс 22. На сході сонячно, 18-21 тепла. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, хмарно з проясненнями, дощитиме, плюс 20.
2: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: ранкове шоу «Come Together». Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Зенін та Ярема. 9.45 на Радіо Рокс. Слухайте просто зараз.
1: Ну, такого ви не чули точно. Ніколи. Ніхто. Взагалі. До виходу цього альбому такого ніхто ніколи не чув. Саме такого.
2: Тому що раніше цей альбом не виходив, як мінімум.
1: Так, саме так. На початку вересня вийшов альбом. Називається він Teutonic Titans 1976-2026.
2: Все-таки не Teutonic. Слава
1: Тобі. Не Teutonic.
2: Я тільки згадав, що таке Teutonic.
1: Це ювілейна збірка від гурту Accept. Випущена до 50-річчя заснування. І, ну, це не зовсім, як ви розумієте, альбом, але якби альбом, але не альбом, збірка. І для неї не просто там насмикали різних музикантів з усіх відомих рок-гуртів, ні, не просто так, тому що запросили понад 50 всесвітньо відомих рок-зірок, співаків, аби перезаписати ці пісні. Ну і от виконати найголовніший хіт, ну, для мене особливо, особисто, Balls to the Wall, запросили і доручили Робу Гелфорду під акомпанемент Матіаса Япса із Скорпіонс.
2: Наші люди.
1: Рекса Брауна з Пантери.
2: Wow.
1: І Джейсона Болда з гурту Ballad for My Valentine.
2: Wow.
1: Balls to the Wall.

0: Назарчик, а ну скажи це.
1: Хорош. Ну, тепер правильний настрій. Мої старі шкіряні штани ще стоять за шторочкою, очень.

0: з Робом Хелфордом тепер знайомі через одне рукостискання Metal Pilgrim.
1: Ми тепер всі знайомі з Хелфордом.
0: Да, тому ми не можемо дозволити собі.
2: Слухайте, ну, клас. Шикарно звучить. Але... Але те, що учасники «Пантери» Scorpions, «Bullet for my Valentine» і «Judas Priest» будуть виконувати цю пісню, ну, можна, в принципі, було уявити. Але, окрім того, в нас ще є 46 музикантів, wow. окрім них, які взяли участь в цьому проєкті. Я нагадаю, що Удо Діркшнайдер двічі виходив зі складу «Accept». Другий раз був остаточним. 97-го року колектив розпався офіційно. Ну, і 2005-го вони воз'єдналися, але для туру по фестивалях, ну, і не більше того. Ну і в 2009 році Вольф Гофман і Пітер Балтес зібрали гурт заново, запросили туди вокаліста Марка Торніло. Працює в гурті він і сьогодні, і зробив чималий внесок до запису альбому Teutonic Titans, який ми слухаємо прямо зараз. І в композиції Fast as a Shark під супровід гітари Кірка Гемета, басу Білі Шигана і ударних Мікі Ді Марк співає дуетом із Філом Ансельмо. Fast as a shark.

0: відбувається?
1: Мені постійно як... так хочеться підгледіти за самим процесом, як вони відривалися на записі.
2: Нормально відривалися.

0: Я зараз до Пантери, так, на секундочку. Я знав, що вони фанатіли від Кіс свого часу, і перші там луки гурту Пантера це були леопардові лосини, реально там вся ця штука. Але те, що вони там ще й фанати Accept, я впевнений, що не просто так вони погоджувалися. Там ясна річ, що Accept це глиба, яка вплинула там на величезну плеяду артистів.
1: До Філа Ансельма просто заговорив, він може і морду дати. Просто так.
0: Там може.
1: Дурний капець, але бачите.
0: Ні, ну він вже такий більш-менш спокійний, знаєш. Як мінімум він босоніж зараз ходить по сцені. Ну, контакт з землею має. Зазвичайся.
1: От потрогати траву, це так. Я награю в рубриці 9.45 у нас альбом гурту Accept, Teutonic Titans, 1976-2026, це все назва альбому. Ну і музиканти наголошують, що це видання зосереджено на перезаписах ключових гімнів та хітів тільки 70-х і 80-х. Так що попереду у нас може бути багато Teutonic Titans ще чекати.
0: Ще через 10 років на 60-річчя якраз побахнуть.
1: Нормально. Лейбл Napalm Records і сама команда описують платівку як наймасштабніший і зоряніший проєкт в історії гурту, який підкреслив його статус одного з піонерів німецького та світового металу. Ну і для цього було зібрано реально представників світового рівня, нагадую, близько 50 різних музикантів. Ну а саму пісню «I'm in Hyde» записано за участі Чака Білі, вокалісту гурту «Тейстмен», Гері Голдса, гітариста «Слеєр» і «Екзодус», і Девіда Елефсона, бас-гітариста і співзасновника гурту «Мегадес». «I'm in Hyde».

0: впевнений зараз на 100%, вони ніколи не поїдуть в тур з цим альбомом. Просто жоден концертний організатор не зможе забезпечити райдер цього туру. А от концерт якийсь може і бабахнути, до речі. Він буде називатися The Most Expensive Metal Show on Earth. Найдорожче метал шоу на планеті.
1: І тепер це буде називатися Суперінтелект, ти ж пам'ятаєш?
0: Yes. Супер.
2: Ну, зрозуміло, що святкова атмосфера панує і панувала під час запису цього. Точно впевнений, музичні видання теж приймаються як прям якесь свято, саме вихід збірки цієї Teutonic Titans. Ну і оглядачі різних видань відзначають, що залучення понад 50 зірок реально першої величини показує фундаментальний вплив, який свого часу акцепт справили на всіх цих малюків ще тоді, мабуть. Я впевнений, що вони слухали. Можливо, хтось намагався і вчився грати саме рифи гурту Акцепт, або там, не знаю, якісь збивки в барабані, або співати як пан Удо. Ну і, в принципі, вони вплинули нормально на треш-метал, на хеві-метал, на важкий, в принципі, метал. Позитивно теж оцінюють сучасне звучання класичних треків. Ну і окремо виділяють нестандартні дуети і вокальні виступи. Це 100% додає різноманітності, але, от, наприклад, що точно відзначили, так це участь Біллі Коргана в треку «Love Child».

0: однозначно можна рекомендувати цю збірку людям, які не слухають акцент, наприклад. Ну, тому що тут збірка найкрутішого за кілька десятиліть. От найприкольніші композиції, якщо ви дасте комусь послухати. Я впевнений, що вони можуть зацінити. Плюс, якщо ви згадаєте, чи хто брав участь в цьому записі, то 100% мінімум з поваги до тих, хто брав участь. І таким чином можна, в принципі, потихеньку стати і фанатом гурту «Акцепт» і переслухати всю дискографію від УТО до сьогодні.
1: Я так скажу, не просто можна, а неможливо не стати. І можете перевірити на зубі, знайти цей альбом, скачати ліцензійний і послухати.
0: Так.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Кентугізі та ввечері о 18.30. А також на сайті Радіо Рокс UA. Ранкове шоу Кентугіза на Радіо Рокс. Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни.
7: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
9: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Де?
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний прочальник електронних комунікаційних мереж на послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
3: Реклама.

Хай вода тебе цілує в скроні. Не видно берега, не видно і твого човна. Я тільки злива, ти в її короні. Ніхто не чує, як хлюпа.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на радіо Рокс. Краш тест.
2: Доброго ранку.
3: Будемо знайомитися, як вас звуть.
2: Мене звати Василь.
3: Вам буде сьогодні нескладно.
4: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було нескладно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: От така.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park.
3: Правильно.
0: Ну, знаєш, що це пісня?
2: Ну,
1: звісно. Ну,
0: звісно. Вона і вдала Linkin Park.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд». 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дітей добавки не є лікарським засобом.
6: Від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
6: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Сільпо.ua/програма «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «PB.ua/terms».
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
12: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Погода.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 із плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до плюс 22. На сході сонячно 18-21 тепла. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня хмарно з проясненнями, дощитиме плюс 20.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
2: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до -25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: цитата. На Радіо Рокс. Карл Логан, Manowar.
1: Все, що вам потрібно, є всередині вас. Я вірю, що люди самі творять свій рай та своє пекло. Це просто ваш особистий вибір.
0: Карл Логан, Manowar. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Правда в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал з Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він таким і був.
3: А, до речі,
2: нас,
3: ви, чому би
2: і
3: ні?
2: Я думаю, що насправді він і є герой мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш, я кажу, Зіня, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Osbournes. Всі кажуть, понятно.
3: Все, так, да, без
2: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, це, що, і тобі нічого. Тобі,
3: кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
3: Да,
2: да, да. Про яку мріють багато людей. От,
3: але не
2: ми
3: кожен може
2: наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафе.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: групою «Офлайн». Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067 365 71 35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 із плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями до плюс 22. На сході сонячно 18-21 тепла. На півдні та в Криму здебільшого ясно і без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю, 9 жовтня, хмарно з проясненнями, дощитиме плюс 20.
0: Good morning, Rock. На радіо Рокс

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got a princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Нірвана, Come As You Are. Випадково під час запису Кобейн проспівав фразу «And I don't have a gun» занадто рано. Тоді, коли слід було проспівати слово «Memoria» після гітарного соло. Курт вирішив зберегти цю помилку в кінцевому варіанті. Пізніше продюсер Буч Віг зробив семпл зі словом «Memoria» зсередини і помістив його у двох місцях пісні. Курт не хотів видавати її синглом, бо здер її з пісні гурту «Killing Joke». Але Віг знав, що пісня стане хітом, і не помилився. Слухаємо на Радіо Рокс. Нірвана, «Come As You Are».

0: на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін.
1: Все моє життя, вся моя творчість – це пошуки ангела із зламаним крилом.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зеппелін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на радіо Рокс. Краш тест.
2: Доброго ранку.
3: Будемо знайомитися, як вас звуть.
2: Мене звати Василь.
3: Вам буде сьогодні не складно.
4: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було не складно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: Отака.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Linkin Park.
3: Правильно.
0: Ну, знаєш, що це пісня?
2: Ну,
1: звісно. Ну,
0: це вода. Вода і вода на Linkin Park.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
10: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
13: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
14: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Від творців приватпідписок.
16: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
17: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
16: Та скільки ж тут нулів?
18: Ще трошки є.
19: Приватпідписки.
18: Тепер нові тарифи.
9: Послуга підписка підключається в Приват 24. По відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
1: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
8: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах Епіцентр та Нова Лінія. Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
1: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в Епіцентрі та Новій Лінії.
15: Зв'язок – це люди.
3: А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
20: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
21: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
22: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
23: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
24: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
23: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
25: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, RPOA 141-79. 01.01.21.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, RPOA 6013-022-12.06.2017.
6: Реклама.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханпук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханпук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханпук». Driving emotion.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джин Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джин Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Будьте простіші. Не потрібно наймати собачого терапевта. Просто прокиньтесь у 7 ранку та відкрийте своєму собаці двері на вулицю.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Про тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал The Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він такими був.
3: А, до речі, ви, а чому би і ні?
2: Я думаю, що насправді він і є герой мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш, я кажу, Зіня, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, так, да, без питань.
2: Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, це, що... і тобі нічого.
3: Тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
3: Да,
2: да, да. Про яку мріють багато людей. От, але ми кожен може наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
4: 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Але
6: у апарата.
5: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний початник електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Рок-вікенд. У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики на Радіо Рокс.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та власа самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту – Горілка Козацька Рада. Український характер.

Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: AC/DC High Voltage. Одна з перших пісень гурту, виданих в якості сингла 75-го року. Про її популярність може говорити такий факт. Всі чотири офіційні живі альбоми AC/DC містять цю пісню. Її авторами зазначаються Енгус і Малкольм Янги, а також Бон Скотт. Ми послухаємо живу версію, виконану саме Скоттом на батьківщині Янгів у Глазго 30 квітня 78-го року.

0: Це була жива версія пісні «High Voltage» з концерту AC/DC у Глазго, 78-й рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Діп Перпл.
1: Я пишу кожного дня. Неважливо, музику чи щось інше. І неважливо, потрібно це комусь або ні. Для мене головне – бути творцем.
0: Ян Гілан, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш тест.
2: Доброго ранку.
3: Будемо знайомитися, як вас звуть.
2: Мене звати Василь.
3: Вам буде сьогодні нескладно.
4: Не факт. Я постараюсь. Я постараюсь, щоб було нескладно, але цікаво буде точно. Готові? Поїхали.

0: От така.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: Лінкін Парк?
3: Правильно.
0: Ну, знаєш цю пісню?
2: Ну,
1: звісно.
0: Ну, звісно. Оце вода. Вода і в Лінкін Парк.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаперна.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на радіо «Рокс».
1: Реклама. Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
2: Реклама.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок.
1: I could stay awake just to hear.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Металіка. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Дата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Хоч я і пишу миленькі пісні, я часто буваю абсолютно нестерпним.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Правда в тому, що Джек і Шерон повідомили, що ведуться розмови про анімаційний серіал The Osbournes.
2: Я не знаю, правда, яку частину з цього серіалу можна буде показувати дітям. Але якщо вони зроблять з Озі супергероя, а він таким і був.
3: А до речі, чому би і ні?
2: Я думаю, що насправді він і є героєм мультиплікаційного фільму, просто він випадково став з плоті і крові.
3: А яка Озі суперсила буде в цьому фільмі, як ти думаєш?
2: Так, він і є суперсила. Це просто коли ти живеш і кажуть, Зіня, яка в тебе суперсила? Ти кажеш, Озі Осборн. Всі кажуть, понятно.
3: Все, так, да, без
2: питань. Це значить, що ти можеш бухати, приймати, значить, все, що... і тобі нічого.
3: Тобі... Кстати,
2: це
3: да,
2: і є
3: да,
2: суперсила.
3: Да,
2: да, да. Про яку мріють багато людей. От, але ми
3: не кожен може
2: наполягаємо, що вживати наркотики і зловживати алкоголем – це погано.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Сьюзі Кватро, All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у співниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було нескладно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові – Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро – «All Shook Up».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я обираю жити, а не просто існувати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: тільки рок.
1: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роджер Гловер – бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року в Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Highway Star.

Радіо.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Це не казка, це реальне життя. І я, що є сил, намагатимусь прожити його якомога краще. Ось мій девіз.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Halloween – A Little is a Little Too Much. 2025 рік.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики, тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

Du hast mich. Du hast mich.